0: ხვდები შენ music players მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24 შვიცე აყევი იცე ყვე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ხარ ძმა წერტილი ჯი
0: კლიკ და დაიწყო

Hast du eine Hand? Hast du eine Hand? Hast du eine Hand?

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certili G. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613-313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: გრძნობთ! ხოლი უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбэкат. Шерчие საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
8: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. შვიდი ღამე.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
10: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი

0: Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შემთთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
3: პერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. რალიზინგი 511-23-55-55.
4: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808. ამგვეწუით ფილიალებში.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 214-80-16. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidium-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidium-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
8: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვეროვნდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღვნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი ეს დღე ჩვენია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღისეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი დებით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC.

0: გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. კარგია, რომ საპატრიარქოც ჩაერთო ამ პროცესში, რაც იმედია ხელშეუწყობს საკითხის დეპოლიტიზებასაც. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ იმედი ლაივში დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. თავრობის მეთაურის თქმით, სადაც შემოდის ჭარბად პოლიტიკური ელემენტი, რთულდება რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება და სჭარბობს ემოციები. ჩვენ მზად ვართ საპატრიარქოსთანაც მსჯელობისთვის. ჯანდაცვის სამინისტრო იქნება სრულად ჩართული დისკუსიებში. ეს ისეთი საკითხებია, სადაც ემოციებისგან ვერავინ იქნება ბოლომდე დაცლილი და სადაც ჭარბი ემოციებიც კი შეიძლება იყოს გამართლებული, მაგრამ მთლიანობაში ყველამ უნდა შევძლოთ რაციონალურ საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, მისვლა განაცხადა პრემიერმა. სწორი საზღვარი უნდა გაევლოს გამოხატვის თავისუფლებასა და სიძულვილის ენას შორის, ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. კრიტიკას ვერავინ ვერავის ვერ აუკრძალავს, მათ შორის ეს კრიტიკა მძაფრი ფორმითაც შეიძლება იყოს გამოხატული, მაგრამ რაც შეეხება სიძულვილის ფორმებს, როგორიც არის მაგალითად შეურაცხყოფა, რასაც ხშირად ხედავთ სოცმედიაშიც და სოცმედიის მიღმაც, ამ ყველაფერს სჭირდება რეაგირება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ იმედი ლაივის ეთერში. როგორც მან აღნიშნა, მთავარია პრაქტიკის ორა დამკვიდრდება, მისივე თქმით, რა პროპორციითაც დაარღვევენ მხარეები კანონმდებლობას, იმ პროპორციით უნდა დადგეს შედეგები. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძე ვარაუდობს, რომ უწყებაში ახალი სამმართველო, რომლის ფუნქცია სიძულვილის ენის ფაქტების გამოვლენა და სამართლებრივი რეაგირება იქნება, 1 ივნისიდან დაიწყებს სრულფასოვან მუშაობას. მინისტრის მოადგილის თქმით, სამმართველოზე საზოგადოებაში არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა. ფიქრობთ, რომ ეს სამმართველო უნდა ფუნქციონირებდეს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ქოლგის ქვეშ და ერთ-ერთ სტრუქტურულ ერთეულად უნდა შეიქმნას, რომლის მთავარი ფუნქცია იქნება სიძულვილის ენის ფაქტების გამოვლენა და მასზე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება, აღნიშნა დარახველიძემ რუსთავიორის ეთერში. მოხალისათვის ქრთამის დაპირებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ მოწოდების ფაქტზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის ბრალდებულ ლევან ხაბეიშვილისა და გამოძიებისთვის ხელის შეშლის ფაქტზე დაკავებული ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელავა საქმეზე განაჩენი დღეს 14 საათზე გამოცხადდება. საქმის მოსამართლე ირაკლი ხუსკევაძე განიხელავს, ცნობისთვის გუშინდელ პროცესზე საბოლოო სიტყვით ისარგებლა ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ლევან ხაბეიშვილმა, რაც შეხება მურთა ზოდელავას, ის ხდომას არ ესწრებოდა. ლევან ხაბეიშვილს ედავებიან, რომ უკანონო ქმედების ჩასადენად მოხალისათვის ქრთამის დაპირება და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ საქვეყნოდ მოწოდება განახორციელა. მურთა ზოდელავას კი ედავებიან, რომ ის უკანონოდ ჩაერია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლის საქმიანობაში და საქმის ყოველმხრივი სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელის შეშლის მიზნით სადა გადაემალა ლევან ხაბეიშვილის მობილური ტელეფონი, რომლის ამოსახებადაც სასამართლოს მიერ გაცემული იყო ჩხრეკის განჩინება. სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა ბაკურიანის სატყეო უბანზე ხეტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ცნობით, ადგილობრივმა მკვიდრმა სახელმწიფო ტყეში უკანონოდ მოიპოვა წიწვოვანი სახეობის 5 კუბური მეტრი სამასალე მერქანი, რომლის ტრანსპორტირებას მაღალი გამავლობის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ახორციელებდა. ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაილუქა, ხოლო უკანონოდ მოპოვებული ხეტყე შემდგომი განკარგვის მიზნით გადატანილია აღვერის საქმიან ეზოში. სადღაო სექტორში დაგეგმილი რეფორმის ერთ-ერთ ძირითად მიზანს წარმოადგენს ტყის მონიტორინგისა და კონტროლის გაძლიერება. მონიტორინგის ეფექტიანად განხორციელებისთვის დამატებით გათვალისწინებულია სააგენტოს ტექნოლოგიური გადაიარაღება თანამედროვე საშუალებებით, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ხეტყის უკანონოდ მოპოვების ფაქტებს, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა. დღესამდე სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგვრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkhaze FM 106.9.

დილამშვიდობის 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოში გათენდა 21 მაისი. გახლავართ გურიჩა. მოგესალმებით რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან. აქვე ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყველას მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პროდუქტიულ, ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით ახსოვს დღეს გისურვებთ. დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე. შესაბამისად, დღევანდელი დღის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი არის ჩვენს განკარგულებაში, რათა დილიდანვე ერთად დავიწყოთ ოქროს ჰიტების სამყაროში. ფედიალი და მოგზაურობა და შესაბამისად შევიქმნათ როგორც მინიმუმ ისეთი ამაღლებული მუსიკალური განწყობა, როგორც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ამ ყოველივეში, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად რადიო ფორტუნას ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტ და ბაზა დაგვეხმარება, თუმცა სანამ რამდენიმე მათგანს დავაანონსებდეთ, რომლითაც შევიქცევთ თავს მომდენო წუთების მანძილზე, მანამდე დავაანონსოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც როგორც მიმდინარე, ასევე მომდენო საათების განმავლობაშიც მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის ხუთშაბათის 21 მაისის უკეთ და სწორად დაგეგმვაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათის შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეისათვის ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი ინფორმაცია, რომელსაც ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ტრადიციულად ბატონი მიხეილ ცაგარელი თავად გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიზრულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gr-ის რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები და იკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. მარტივად რომ ვთქვათ, შეგიძლიათ გაიგოთ, სად რა მოხდა და აი ამ ყოველივესთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ თავად რადიო ფორტუნასაც უსმინოთ. უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი, პოპკულტურა, სპორტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველაფერს საინტერესოს, რასაც გადავეყრები, აუცილებლად მოვინიშნავ, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიაროთ. პრინციპში ახლა უკვე შეგვიძლია გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც თავისი ხრინწიანი ბარიტონული ტიპის ხმით ბატონი ჯო კოკერი დაგვეხმარება, მოისმინოთ სიმღერა სახელწოდებით bit chain of full oda mogvianebit wismet cover versia simgharisa human nature davlodot bruno mars simgharit 24k magic soundtrack-is kinomuskis parklebshi ki leonard skinner simgharit sweet home alabama moglet zan monzons kholme amis gamozqadeba moglet aseti gakhlavt momdeno randomime tsutiani musikaluri gegma moviqvanot es qovelive sisrulashi da saati shoguls dapirebuli amindis prognozis parklebshi klavshevekhmianot ertmanets manomde ki ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან, წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა 4-ის ნახევრამდე გაგრძელდება, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. გააქვს selfie? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე Pipki 316 Pipki 56 დიეზი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და

0: მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანაღდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ, მაშინ პრორაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
4: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
5: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G უნლიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
6: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარება კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
8: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
9: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
8: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
10: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
11: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
12: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
15: საათი და 37 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, რათა დილიდან მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც დღევანდელი დღის ხუთშაბათის 21 მაისის უკეთ და სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე ღრუბლიანი და წვიმიანი იქნება, ისევ 14 გრადუსი სიტყვა არის მოსალოდნელი მესტიაში, 15 ოზურგეთში, 18 ფოთსა და ბათუმში, რაც ეხება სოხუმს, ზუგდიდსა და ქუთაისს, აქ 1 გრადუსით მეტი, პლუს 19 გრადუსი სიტყვა იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ღრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს. 16 გრადუსი სიტყვა ახალციხეში, 17 ბორჯომში, 18 ცხინვალში, გორში 21, თელავსა და რუსთავში კი დღეს ჰაერი 22 გრადუსამდე გატბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ღრუბლიანობას და ნალექს დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გავდოლდება.
16: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
17: 106 და 9-ზე.
16: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
1: საქართველოში 9 საათი და 42 წუთია.
0: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: უმნელი მოვლენების დღეა. ეძებენ თვით რეალიზაციისთვის ახალი ფორმები გამოვლენის სამითმარეს. კარგი დღეა კონტაქტებისთვის, სანამ არ ვარგა დღეს დაპირებების გაცემა. შეიძლება საჭირო ინფორმაციის მიღება. მოიმატებს ასევე იღბალი და ინტუიცია ზოგიერთი ცხოვრებაში. პარტი ორთიოთებებს გამჯობესებს შეხვედრა მეგობრებთან და ნაცისებთან. შედეგიანია დღეს თვალების, ნერვული სისტემის, ვენების კურნალობა. საგუბრაციონში მეტად შეიტანეთ კენკრა, ბოსტნეული, მცენარეული ზეთი, თევზეული, თაფლი. ეს ყოველივე ძალიან კარგად იმოქმედებს ორგანიზმზე და გაზრდის მის იმუნიტეტს. მინერალებიდან გამოიყენოთ ბრილიანტი, თისბროლი, სერდოლიკი, ქარვა და სარდიონი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მეზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმონარგებს და ცხოვრების ზოულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი, ბეჟი ფერები ტონები გააზლიერებენ თქვენს მეზდულობას და შარმს, ხოლო დღევანდელი სიზმრები ცუც არაფერს არ გვიქადიან. ამავდროულად მოერიდოთ დღის განმავლობაში ურების გახვრეტას, სოლარიუმს, აბანოს, საუნას, ზედმეტ ფიზიკურ ემოციურ გადაღვას, სიმძიმეების აწევას და ნერვიულობას, ანუ გაუფრთხილდით გულს, იგი სუსტდება დღეს. არ ვარგა დღეს ხელშეკრულების დადება, ფინანსური გარიგების წარმოება, ადგილსამყოფელის ბინის შეცვლა, ნიშნობა, ქორწინება, ცხოველებით ვაჭრობა. სამაგიეროდ სასკეთოა ეს დღე იურიდიული საქმეებისათვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის, ეგრევე დავუშვათ თუნდაც სამგზავრო ბილეთების, ლატარეის ბილეთების, ძვირფასეულობის, ტანსაცვლის, პარფიუმერიის შესაძენად. ჯანმრთელობის კუთხით კი სუსტდება გულსი, ზარღვანე სისტემა და ხერხემალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში დღეს განსხვავებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე. ვერძის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანთათვის შედარებით დაძაბულია იგი ქალწულთათვის და მორიელთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის ქვა ნეგატიური გამოვლენებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის წარმატების კუთხით დღეს საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით. ასტროლოგიური პრინციპით ვიწრავთქელებულია, ცხადია შეიარაღებულია. მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. კარგი რომ საპატრიარქოც შაირთო ამ პროცესში, რაც იმედია ხელშეუწყობს საკითხის დეპოლიტიზებასაც. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ იმედის ლაივში დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. თავრობის მეთაურის თქმით, სადაც შემოდის ჭარბად პოლიტიკური ელემენტი, რთულდება რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება და სჭარბობს ემოციები. ჩვენ მზად ვართ საპატრიარქოსთანაც მსჯელობისთვის. ჯანდაცვის სამინისტრო იქნება სრულად ჩართული დისკუსიებში. ეს ისეთი საკითხია, სადაც ემოციებისგან ვერავინ იქნება ბოლომდე დაცლილი და სადაც ჭარბი ემოციებიც კი შეიძლება იყოს გამართლებული, მაგრამ მთლიანობაში ყველამ უნდა შეძლოთ რაციონალურ საბოლოო გადაწყვეტილებამდე მისვლა, აღნიშნა ირაკლი კოლბახიძე. სწორი ზღვარი უნდა გაევლოს გამოხატვის თავისუფლებასა და სიძულვილის ენას შორის. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. კრიტიკას ვერავინ ვერავის აუკრძალავს, მათ შორის ეს კრიტიკა მძაფრი ფორმითაც შეიძლება იყოს გამოხატული, მაგრამ რაც შეეხება სიძულვილის ფორმებს, როგორიც არის მაგალითად შეურაცხყოფა, რასაც ხშირად ვხედავ სოცმედიაშიც და სოცმედიის მიღმაც, ამ ყველაფერს სჭირდება რეაგირება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ განაცხადა, რითაც შინაგან საქმე და სამ რომში სპეციალური სამართლოს შექმნის თაობაზე ისაუბრა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, მთავარია პრაქტიკის სწორად დამკვიდრება. მისივე თქმით, რა პროპორციითაც დაარღვევენ მხარეები კანონმდებლობას, იმ პროპორციით უნდა დადგეს შედეგები. ცნობისთვის, შინაგან საქმე და სამინისტროში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახვალიძე ვარაუდობს, რომ უწყებაში ახალი სამმართველო, რომლის ფუნქცია სიძულვილის ენის ფაქტების გამოვლენა და სამართლებრივი რეაგირება იქნება, 1 ივნისიდან დაიწყებს სრულფასოვან მუშაობას. მინისტრის მოადგილის თქმით, სამმართველოზე საზოგადოებაში არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა. ფიქრობთ, რომ ეს სამმართველო უნდა ფუნქციონირებდეს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის კოლგის ქვეშ და ერთ-ერთ სტრუქტურულ ერთეულად უნდა შეიქმნას, რომლის მთავარი ფუნქცია იქნება სიძულვილის ენის ფაქტების გამოვლენა და მასზე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება, აღნიშნა დარახვალიძემ რუსთავიორის ეთერში. მოხალისათვის ქრთამის დაპირებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ მოწოდების ფაქტზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარის ბრალდებულ ლევან ხაბეიშვილისა და გამოძიებისთვის ხელის შეშლის ფაქტზე დაკავებული ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთაზოდელოვას საქმეზე განაჩენი დღეს 14 საათზე გამოცხადდება. საქმეს მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე განიხილავს. გუშინდელ პროცესზე საბოლოო სიტყვით ისარგებლა ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ლევან ხაბეიშვილმა, რაც შეხება მურთაზოდელოვას, ის სხდომას არესწრებოდა. ცნობისთვის, ლევან ხაბეიშვილს ედავებიან, რომ უკანონო ქმედებით ჩასადენად მოხელისათვის ქრთამის დაპირება და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ საქვეყნოდ მოწოდება განახორციელა. მურთაზოდელოვას კი ედავებიან, რომ ის უკანონოდ ჩაერია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლის საქმიანობაში.

0: და საქმის ყოველ მხრივის სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელი შეშლის მიზნით სცადა გადაემალა ლევან ხაბეშვილის მობილური ტელეფონი, რომლის ამოსაღებადაც სასამართლოს მიერ გაცემული იყო ჩხრეკის განჩინება. ეჩეხება უცხოეთის სიახლეებს, ირანი მზადაა როგორც მოლაპარაკებებისთვის, ასევე ბრძოლისთვის. აღნიშნული განცხადება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. სადაც ჩვენთვის ბრძოლაა საჭირო, ვიბრძოლებ, სადაც მოლაპარაკებაა საჭირო, მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ. ჩვენ სრულ ჰარმონიაში ვართ სახელმწიფოს მთლიან პოლიტიკასთან და მიზნებთან, განაცხადა აბას არახჩი. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, უქვეყნის ინტერესები მოითხოვს თეირანი მზად იქნება დიპლომატიური პროცესებისათვის, თუმცა ძლიერი პოზიციიდან, ისევე როგორც ირანის შეერაღებული ძალები ქვეყნის თავდაცვისთვის ემზადებიან. შესაძლოა ირანის წინააღმდეგ უფრო ძლიერად დარტყმა მოგვიწიოს, შესაძლოა არა, ამის შესახებ კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა. ნახავთ რა მოხდება, არ დავუშვებთ, რომ ირანს ვირთული იარაღი ჰქონდეს, ძალიან მარტივია, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ირანის სამხედრო ძალა დიდწილად გაქრა და ერთადერთი კითხვა დაბრუნდება, თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების სამუშაოს დასასრულებად, თუ ირანი შეთანხმებას მოაწერს ხელს. ეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტელეჯი. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

10:10 და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა რიგით მეორე, სულ რაღაც მეორე საათმა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან აიღო სტარტი, რომელიც გაგრძელდება მუსიკალურად რამდენიმე წუთში. პრინციპში აქვე შემიძლია დავაანონსო, რომ გაგრძელდება კაილი მინოგთან ერთად სიმღერით Real Groove, თუმცა მანამდე ზემოხსენებული მუსიკოსის შესახებ გამოსული ახალი დოკუმენტური ფილმის შესახებ მინაგიამოთ, რომელიც საკმაოდ ემოციური გამოდგა, რამე თუ ამ დოკუმენტურ ფილმში მან ძალიან ბევრ და სხვათა შორის აქამდე გაუმხელელ ამბავს ახადა ფარდა და ასე გულახდილად ისაუბრა. დიახ, Netflix-ზე კაილი მინოუკის ახალი დოკუმენტური სერიალი სახელწოდებით კაილი გამოვიდა. სამნაწილიან პროექტი არტისტი მის ცხოვრებაზე არსებულ უმძიმეს და ამავე დროს ყველაზე ნათელ მომენტებს იხსენებს. აი, აღსანიშნავია ის, რომ მასში პოპ ვარსკვლავმა ამ პირველად გაამხილა, რაც თავარი არის, რომ 2005 წელს ზუძუს კიბოს დამარცხების შემდეგ 2021 წლის დასაწყისში თურმე ის ფარულად მეორედაც ებრძოდა ზემოხსენებულ დაავადებას. მომღერლის აღიარების თანახმად დაავადება რეგულარული შემოწმებებისას აღმოაჩინა. პირველი ავადმყოფობისგან განსხვავებით, როდესაც მედიის ყურადღება მის პირად ცხოვრებაზე უპრეცედენტოდ დიდი იყო, აი 2021 წლის მკურნალობა მინოგვა სრულად გასაიდუმლო ებული ფორმით ყოველგვარი საჯარო განცხადებების გარეშე გაიარა. გაირკვა, რომ აღნიშნულმა ემოციებმა და ემოციურმა პერიოდმა შთააგონა მას თურმე 2023 წლის ალბომის Tension ბოლო ტრეკი Story, რომლის აი ნამდვილი მნიშვნელობაც დოკუმენტურ ფილმში შეიძლება ითქვას, რომ გამშღავნდა. ფილმში არტისტი ასევე გულახდილად საუბრობს რეპროდუქციულ პრობლემებზეც. 2005 წელს მკურნალობის დაწყებამდე მას ქიმიოთერაპიის გადადება მოუწია, რათა ინვიტრო განაყოფიერება ჩვილის გაჩენა ეცა და ნუ მცდელობების მიუხედავად ეს ვერ განხორციელდა, თუმცა აი ამძიმე გამოცდილება მას სიმღერის Flower შექმნისკენ უბიძგა. ეს სიმღერა 2012 წელს გამოვიდა, შეგახსენებთ. მუსიკოსის მიზანი არის, რომ აი ამ გულახდილი აღიარებით საზოგადოებას შეახსენოს სამედიცინო შემოწმების სკრინინგის სასიცოცხლო მნიშვნელობა. ფათაშორის გეტყვით, რომ სერიალში კაილი ასევე საუბრობდა იმაზე, თუ როგორ განიცადა 2005 წლის ტურნეს კონცერტებისა და Glastonbury's ფესტივალზე გამოსვლის გაუქმება და როგორ მოახერხა შემდეგ უკვე თაყვანისმცემლების უდიდესი სიყვარულის ფონზე ამავე ფესტივალის მთავარ სცენაზე ტრიუმფალურად დაბრუნება. მოკლედ www.fortuna.gz-ზე აღნიშნულ დოკუმენტურ ფილმთან დაკავშირებით უფრო ვრცლად შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია. ჩვენ კი ზემოთ დაანონსებული რამდენიმე წუთის წინ სიმღერით Real Groove აგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. და მოგვიანებით Lisa Stansfield-ის შემოგვიერთება სიმღერით The Real Thing, ასევე Madonna სიმღერით Like a Prayer. Soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში R. Kelly გვიმღერებს The World's Greatest, ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ დამინცე და გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდიგველის დღეს 21 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფთა ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად.

0: დაკავშირდით 0322-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: მიიღეს სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15-წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: უკვე მეოთხე წელია ბოლნისის ღვინის ფესტივალის მთავარი მასპინძელი წისქვილის ქუჩაზე მდებარე ქართულ-გერმანული ღვინის სახლია. სახლი 2023 წელს ღვინის ფესტივალის ფარგლებში საზეიმოდ გაიხსნა და ამ დროიდან ადგილობრივ და უცხოელ ღვინის მოყვარულებს მასპინძლობს. წელს ღვინის სახლში 28 მარტის 113 სახეობის ღვინოს შეხვდებით. მის მარანში ბოლნისელ მეღვინეებს საშუალება აქვთ წარმოადგინონ საკუთარი პროდუქცია, ხოლო სტუმრებს კი შეუძლიათ ბოლნისური ღვინოების დეგუსტაცია და მათი შეძენა. 31 მაისს შემოიარე ბოლნისის ქართულ-გერმანულ ღვინის სახლში და გაიყოლე ბოლნისური ადგილწარმოშობის ღვინო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავერში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light CG.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე My Club-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: ათი და 27 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და დაგადრო კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამინდზე. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 21 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე ღრუბლიანი და წვიმიანი იქნება სინოპტიკოსების ვარაუდით. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 15 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, 18 ფოთსა და ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 19 გრადუსია. ა მოსავლენი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ღრუბლიან და წვიმიან დღეს გულისხმობს. 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 17 ბორჯომში, 18 ცხინვალში, გორში პლუს 21, თელავსა და რუსთავში კი ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ღრუბლიანობას და წვიმას, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, დღეისათვის ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუდოლდება.
6: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
7: ფორტუნას ხიმილი.
6: დამღაზე 89.
0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-90-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropol.
1: საქართველოში 10 საათი და 53 წუთია.
0: Metropol, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: Fortuna's დღისეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლე შიდა განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400-ის გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩირჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
6: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilogy.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. კარგია, რომ საპატრიარქო ჩაერთო პროცესში ეს ხელშეუწყობს თემის დეპოლიტიზებას. ერთხელ უკვე იყო საკითხი, რაშიც 30 მილიონამდე აქვს სახელმწიფოს დახარჯული, მაგრამ ხელშესახებ შედეგს არ იძლევა. ამ შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, სადაც შემოდის ჭარბად პოლიტიკური ელემენტი, რთულდება რაციონალური გადაწყვეტილების მიღება და ჭარბობს ემოციები. ეს ისეთი საკითხია, სადაც ემოციებისგან ვერავინ იქნება ბოლომდე დაცლილი და სადაც ჭარბი ემოციებიც კი შეიძლება იყოს გამართლებული, მაგრამ მთლიანობაში ყველამ უნდა შევძლოთ რაციონალურ საბოლოო გადაწყვეტილებამდე მისვლა, განაცხადა პრემიერმა იმედის ეთერში. სორის ზღვარი უნდა გაევლოს გამოხატვის თავისუფლებასა და სიძულვილის ენას შორის, ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. კრიტიკას ვერავინ ვერავის აუკრძალავს, მათ შორის ეს კრიტიკა მძაფრი ფორმითაც შეიძლება იყოს გამოხატული, მაგრამ რაც შეეხება სიძულვილის ფორმებს, როგორიც არის მაგალითად შეურაცხყოფა, რასაც ხშირად ვხედავთ სოცმედიაშიც და სოცმედიის მიღმაც, ამ ყველაფერს სჭირდება რეაგირება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამართლოს შექმნას გამოეხმაურა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, მთავარია პრაქტიკის სწორად დამკვიდრება. რაც შეეხება კამპანიებს, თქვენ შეიძლება გაიხსენოთ კონკრეტული განცხადებები ჩვენი გუნდის წარმომადგენლების და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც შეეხება იმათ მხარეს, გახსოვთ, რომ კონკრეტული სიმღერები დაწერეს დედის გინებით, ამას ტირაჟირებდნენ ისინი მასობრივად და კოლექტიურად, აღნიშნა პრემიერმა. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება სპეციალური სამართლო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. და ამავე თემაზე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძე ამბობს, რომ 1 ივნისიდან სრულყოფილ ფუნქციონირებას შეძლებს სამმართველო, რომლის ფუნქციაც სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი იქნება. ამის შესახებ მან რუსთავ ერის ეთერში ისაუბრა, ფიქრობთ, რომ ეს სამმართველო უკვე 1 ივნისიდან შეძლებს დაიწყოს ფუნქციონირება სრულფასოვნად. მთავარი ფუნქცია იქნება სიძულვილის ენის ფაქტების გამოვლენა და მასზე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება, აღნიშნა დარახველიძე. მისი განმარტებით, პიროვნული თავდასხმები არ ჯდება გამოხატვის თავისუფლებაში, თუმცა არ შეიძლება თუკი ეს გამოხატვა რაიმე საზოგადოებრივ მოვლენას შეეხება. თუკი ადამიანი უხამსი გამონათქვამით რაიმე პოლიტიკას აკრიტიკებს ან მის შეხედულებას აფიქსირებს კონკრეტულ საზოგადოებრივ მოვლენასთან დაკავშირებით და არა კონკრეტულ ადამიანთან მიმართებით, ასეთ შემთხვევაში ეს არის დაცული გამოხატვის თავისუფლებად. აქ ზღვარი გადის პიროვნულ თავდასხმებზე, აცხადებს შინაგან

0: უგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე საბურთალოს ამაღლების სახელობის ტაძარში წირვას აღავლენს. დღეს მართლმადებლური სამყარო ამაღლების დღესასწაულზე იმობს. მაცხოვრის ამაღლება 12 საუფლო დღესასწაულიდან ერთ-ერთია, რომელსაც მართლმადებლური ეკლესია აღდგომიდან მე-40 დღეს მე-6 კვირის 5 შაბათზე იმობს. რაც შეხება უცხოეთის სიახლეს, გერმანია ევროკავშირის უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას თავაზობს. ინფორმაციას როიტერსი გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის მიერ ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ფრიდრიხ მერცმა წინადადება წამოაყენა, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებში უკრაინისთვის პირდაპირი როლის მინიჭებას ითვალისწინებს, თუმცა ეს სრულ გაწევრიანებამდე შუალედური ნაბიჯი იქნება. მერცის განცხადებით, აღნიშნული ნაბიჯი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დასრულების მიზნით შეთანხმების მიღწევას ხელს შეუწყობს. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაგეგრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 472 0808. აღვეწვიეთ ფილიალებში.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას.

0: სოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro-ს ესხი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს. ლიბერტისთან ერთად.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრონ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. Radio Fortuna FM 106.9.
2: რეკლამა Radio Fortuna-ს ეთერში.
3: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
5: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
7: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
8: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
9: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო სერტიფიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
12: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
13: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
14: Liberty. ჩვენი ბანკი.
15: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებები ადაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში.

0: 17:00 და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ხსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
4: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსი თამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრი, ხოლო ევრო 3.10 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურს დღეს 17:00-ზე გამოაქვეყნებს. საქართველოსთან ავტომობილების კატალიზატორების ექსპორტის აკრძალვა 3 წლით 2029 წლის 1 მაისამდე გახანგრძლივდა, შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდა. თავდაპირველად აკრძალვა 2023 წლის მაისიდან ამოქმედა და ისალაში 2026 წლის 1 მაისამდე იყო. კატალიზატორების ექსპორტი ქვეყანაში ჰაერის დაბინძურების შემცირების მიზნით აიკრძალა. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერითა და სოფლის განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით ნიდერლანდებში, ქალაქ ამსტერდამში საერთაშორისო გამოფენაზე World of Private Label International Trade Show საქართველოს ეროვნული პავილიონი წარდგა. პავილიონში წარმოდგენილი იყო ქართული წარმოების მრავალფეროვანი პროდუქცია, მათ შორის ნატურალური წვენები, ღვინო, ალკოჰოლური სასმელები, თაფლი, ჩიფსი და თხილი. სიღნახთან მდებარე პრემიუმ კლასის სასტუმრო ბოდბე, რომელიც ბაზარზე 2024 წლიდან ოპერირებს, ზაფხულის სეზონს სიახლეებით ხვდება, კერძოდ ღვინის მარნით, სადაც წარმოდგენილი იქნება ადგილობრივი და უცხოური ღვინის მრავალფეროვანი კოლექცია. მარანში გამართება ღვინის დეგუსტაციები, თემატური საღამოები და სხვადასხვა ტიპის ღონისძიება, რაც სტუმრებს საშუალებას მისცემს უფრო ახლოს გაეცნონ ღვინის კულტურას. მეორე სიახლე კი პიცის ბარია, რომელიც ღია აუზის ტერიტორიაზე გაიხსნება. სივრცე სტუმრებს შესთავაზებს პიცები, სენდვიჩები, სალათები, გამაგრი ლებელი სასმელებისა და კოქტეილების მრავალფეროვან არჩევანს. და ბოლოს, საქართველოს ბანკი საერთაშორისო საგანმანათლებლო მოძრაობასთან გაერთიანებული მსოფლიო სკოლების თანამშრომლობის ფარგლებში 15-დან 17 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისთვის სასტიპენდიო პროგრამას ახორციელებს. პროგრამა მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს მათთვის საინტერესო ლოკაციაზე მსოფლიოს მასშტაბით 17 ქვეყანაში 18 პარტნიორ სკოლაში გააგრძელონ სწავლა. პროგრამაზე მიღება 1 აგვისტოს დაიწყება. ცნობისთვის, საქართველოს ბანკმა გაერთიანებულ მსოფლიო სკოლებთან თანამშრომლობა 2025 წელს დაიწყო, რომლის ფარგლებში ორი სტიპენდიატი გამოვლინდა. საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ქართველ მოსწავლეებს აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა დაეუფლონ საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამას და იცხოვრონ მულტიკულტურულ გარემოში თანატოლებთან ერთად. პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საქართველოს ბანკის ვებგვერდს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსის საღამოს ეთერში, 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობის შესაძლებლობა გექნებათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
3: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: 11:34-ზე საქართველოსში ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს ხუთშაბათს 21 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე არის დღეს დასავლეთში, ნავარაუდები. 14 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 15 ოზურგეთში, 18 ფოთსა და ბათუმში, 1 გრადუსით მეტი პლუს 19 თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს. ქართველოში აქაც ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე დაგვდანა ვარაუდები. 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 17 ბორჯომში, 18 ცხინვალში, გორში 21, თელავსა და რუსთავში კი დღეს ჰაერი 22 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშველით ღრუბლიანობასა და წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუდოლდება.
8: თუ მუსიკა გინდა,
9: თუ ინფორმაცია გინდა,
8: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
9: FM 106.9
8: ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა.
10: ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 11 საათი და 38 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
1: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენა და მაგიდის დასაჯავშნა დაგვიკავშირდით. 5-9-18-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
7: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვა და სიცილი, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი.

0: უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენა.

0: კომპანია Microbank MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 12 საათი შეზრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. მზადება 26 მაისისთვის თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის პირველი რეპეტიცია გაიმართა. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაერეს წვეომდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ბიძს საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. 26 მაისს ტრადიციულად სამხედრო სივრცეები მოეწყობა და მოსახლეობას სამხედრო ტექნიკის შერაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა ექნება. თავისუფლების მოედანზე ფიცის დადებისა და საზემო ღონისძიების დასასრულს საერო თავდაცვის და ავიაციის სარდლობის საფრენი აპარატები გადაიფრენენ. საქართველო უკვე მეოთხედ მასპინძლობს ტროას ნაკვალევს. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური ოპერაციების ძალების ხელმძღვანელობით ევროპაში მიმდინარე ყველაზე მასშტაბურ სამხედრო სწავლებას, რომელიც გასულ კვირას გაიხსნა, ამ შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ავრცელებს ინფორმაციას. როგორც საელჩო სოციალურ ქსელში წერს, ამ მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლების მიზანი პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაძლიერება, ნატოსთან თავსებადობის განმტკიცება და რეგიონული უსაფრთხოების მხარდასაჭერად ერთობლივი მზადყოფნის გაუმჯობესება. 2026 წლის სწავლებაში მონაწილეობს დაახლოებით 1000 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე და ნატოს მოკავშირე და პარტნიორი ქვეყნების 2000 სამხედრო მოსამსახურე წერს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. მონური ფილოსოფია, რომ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებობენ რაღაც ზებუნებრივი უფროსები, რომლებსაც კითხვაც კი არ შეიძლება რომ დაუსვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს აქვს კონკრეტული კითხვა ევრობიუროკრატების მისამართით, რა არის აქ გასაკვირი. ამის შესახებ ქართული ეცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა, რითაც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის მიერ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებისადმი ღია წერილზე ოპოზიციის კრიტიკას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია ნათლად ამბობს, რომ ქვეყანაში ხელისუფლების წყარო არა ევრობიუროკრატია, არამედ ქართველი ხალხია. ცნობისთვის, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს, ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ანტონიო კოშტას და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მესოლას ღია წერილით მიმართავს. წერილში ირაკლი ყობახიძე ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს მიმართავს კითხვით, როგორ აფასებენ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს ჯერ ხელკეტებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყვანეს. გაცნობებით, რომ შევქმენით მოქალაქეების მხარდაჭერის და კოორდინაციის ცენტრი ჩვენ კოალიციის ძლიერი საქართველო ლელოს იურისტების გუნდმა გადავწყვიტეთ გაძლიერებული რესურსით გავაგრძელოთ ჩვენი მოქალაქეების დახმარება ახლა უკვე მოქალაქეთა მხარდაჭერისა და კოორდინაციის ცენტრის ფარგლებში. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ქეთი თურაზაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა. პოლიტიკოსის თქმით, ცენტრის საქმიანობა გათვლილი იქნება სხვადასხვა მიმართულებით დაკვალიანებაზე, კონსულტაციის გაწევაზე, დოკუმენტების მომზადებაზე და საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოში მოქალაქეების უფლებების დაცვაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლელუაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე მტკიცებულებების გამოკვლევა მოხდება, კერძოდ მოსამართლის წინაშე 4 მოწმე დაიკითხება. პროცესს ესწრება ბრალდებული გრიგოლ ლელუაშვილის. საერთო ჯამში 100-მდე მოწმე დასაკითხი და 9-თვიან ვადაში ჩავედებით. გვაქვს მოლოდინი, რომ დადგება გამამტყუნებელი განაჩენი მტკიცებულებებზე და ახლობით განცხადა სხდომის დაწყებამდე პროკურორმა ნათია თათიაშვილმა. ადვოკატის ლანა ცერცვაძის განცხადებით კი პროცესზე გამოკითხულმა ვერც ერთმა პირმა ვერ დაადასტურა, რომ გრიგოლ ლელუაშვილი რაიმე ფორმით ჩართული იყო დანაშაულში. ცნობისთვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლელუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს. მას წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას ედავებიან. დანაშაულით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 12 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას სამისად შესაბამისად. რადიო მიმღებით ალღაზა FM 106.9 გაქვთ მომართული. ბრიტნი სპირსი რომ არაერთხელ გაეხვა სკანდალში და ერთ-ერთი უკანასკნელი იყო მისი არაფგიზელ მდგომარეობაში მანქანის მართვა, რის გამოც დააკავეს და აჯარიმეს მიუსაჯეს კიდეც სხვადასხვა რამ, მათ შორის ფსიქოლოგთან და ფსიქიატრთან ყოველთვიური ვიზიტები. მოკლედ ამავე ბრალდებით, ასე ვთქვათ, ახლა მოვლენების ეპიცენტრში ემინემის ყოფილი მეუღლე 51 წლის კიმ მეთერსი არის, რომელიც კვლავ სკანდალის ცენტრში მოექცა. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ის ნასვამ მდგომარეობაში ავტომობილის მართვის ბრალდებით დააკავეს და მიჩიგანის ციხეში გადაიყვანეს. რამდენიმე დღის წინ კი მეთერსი სასამართლოს წინაშე წარდგა. მედიის ინფორმაციით, 4 შაბათს აღმოს ის დეტროიტის მახლობლად ავტომობილს შეეჯახა, შემთხვევის შედეგად საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა. ამასთან სასამართლოს ხდომაზე განიხილებოდა უფრო ადრინდელი ინციდენტიც, რომელიც თებერვალში მოხდა. კიმი მაშინაც ასევე ნასვამ მდგომარეობაში მართავდა თურმე ავტომობილს. ცნობისთვის, ემინემისა და კიმის ურთიერთობა წლების განმავლობაში საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში იყო. მათ 1988 წელს ჯერ კიდევ მოზარდობის ასაკში გაიცნეს ერთმანეთი, 95 წელს მათ ქალიშვილი ჰეილი ჯეიდი შეეძინათ, ხოლო 4 წლის შემდეგ ისინი დაქორწინდნენ. თუმცა, ნუ სკანდალების, კონფლიქტებისა და ღალატის ფონზე მათი პირველი ქორწინება შეიძლება ასე ითქვას, მხოლოდ და მხოლოდ 2 წელს გაგრძელდა. მოგვიანებით, როდესაც კიმი ნარკოდამოკიდებულებას ებრძოდა, მას სხვა მამაკაცისგან ქალიშვილი სტივი შეეძინა. მიუხედავად ამისა, ემინემმა ბავშვის საკუთარ ოჯახში მიიღო და მოგვიანებით ოფიციალურადაც იშვილა. აი 2006 წელს წყვილმა ურთიერთობის აღდგენა სცადა და მეორე დიქორწინება, თუმცა ეს ქორწინებაც ხანმოკლე აღმოჩნდა და მხოლოდ 82 დღე გაგრძელდა. მოკლედ აი ასეთი ამბები არის ემინემს, ემინემის და მისი ყოფილი მეუღლის კიმის თავს. ჩვენ კი დავბრუნდეთ საქართველოში. ქართული ჰიტით განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, რაშიც 4 გია დაგვეხმარება სიმღერით გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო. ოდნა მოგვიანებით ჩამბავამბას დაუგდეთ ყურს სიმღერით Tap Thumping, LBC იქნება ჩვენი მუსიკალური ეთერის სტუმარი სიმღერით Other People და Gloria Estefani სიმღერით Heavens What a Feel, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე. კიდევ ერთხელ გავიგებთ, როგორი ამინდიგველის დღეს 21 მაისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ყველასათვის ლეგენდა დავადარაკო. გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო. რადგან მე და აქ გაჩენა

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია.

0: გვაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრორაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი: ფიფქი 50

0: Galaxy. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros S-ზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი ზაზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში ზაზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისიამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი кэшბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკან გიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032 500 01 01.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 2 72 08 08. ამგვეწუეთ ფილიალებში.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: აიღეთ თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 1 37 74.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
9: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
10: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
11: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
12: MBC ბანკ წერტილი J.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
15: 12 საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში რამდენიმე წუთში Army of Lovers სიმღერით Let the Sunshine In შემოგვიერთდება. მანამდე კი ეს წუთები დაუთმოთ ამინდის პროგნოზე. საუბარს კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს ხუჩაბაც 21 მაის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის. ნავარაუდები 14 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 15 ოზურგეთში, 18 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. წვიმიანი და ხრუბლიანი დღეების დღეს აღმოსავლეთ საქართველოსაც 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 17 ბორჯომში, 18 ცხინვალში, გორში 21, თელავსა და რუსთავში კი ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველით ხრუბლიანობასა და წვიმას, ისევე როგორც პრაქტიკულად მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუდოლდება.
16: თუ მუსიკა გინდა,
17: თუ ინფორმაცია გინდა,
16: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
17: FM 106.9
16: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა.
18: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოსი 12 საათი და 40 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light G.
1: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
2: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაგლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს toyota center თბილის, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ამ ადამიანს კიდევ ერთხელ უნდა აუხსნას ვინმემ, რომ საქართველო არაპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, რომელზე შეყენებასაც ასე ცივსისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს. ასე პასუხობს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც საქართველომ თავისი თავი უკრაინისგან და მოლდოვისგან მოწყვიტა ევროკავშირისკენ მიმავალი საერთო გზიდან. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, ევროკავშირში გაწევრიანების გზა უკრაინისთვის ტერიტორიების დათმობაზე გადის, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებაზე. ამას გვაგუებენ განვიხილოთ ტერიტორიები როგორც ტვირთი და დამოუკიდებლობა, როგორც ზედმეტი პასუხისმგებლობა, რომლის მოცილებისთანავე გაგვეხსნება ევროკავშირის კარიბჭე. სწორედ ეს არის 21 საუკუნის დანიელთა ძღვენი, წერს შალვა პაპუაშვილი. 26 მაისს კიდევ ერთხელ ხალხმრავლობით დავადასტურებთ, რომ ქვეყნის შესახებ გადაწყვეტილებები საქართველოში უნდა მიიღებოდეს. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. კოლექტიური ნაცმოძრაობა შეიძლება იქამდე მივიდეს, რომ ჯარისკაცები, რომლებიც ფიცს დადებენ, შეიძლება საკუთარ მომხრეებად გაასაღონ. ჯარისკაცების მიმართ პატივისცემას კიდევ ერთხელ ვადასტურებ. კოლექტიური ნაცმოძრაობა ფსკერის ფსკერს ყოველ განცხადებასა და ქმედებაში სცდება, განაცხადა გორდულაძემ. თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის პირველი რეპეტიცია დღეს გაიმართა. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვეომდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიცს საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. 26 მაისს ტრადიციულად სამხედრო სივრცეები მოეწყობა და მოსახლეობა სამხედრო ტექნიკის შეარაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა ექნება. თავისუფლების მოედანზე ფიცის დადებისა და საზეიმო ღონისძიების სასრულს საჰაერო თავდაცვისა და ავიაციის სარდლობის საფრენი აპარატები გადაიფრენენ. ძლიერი საქართველო ლელო მოქალაქეების მხარდაჭერის და კოორდინაციის ცენტრის შექმნა აღნიშნული შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ქეთი თურაზაშვილმა ისაუბრა დღევანდელ ბრიფინგზე. ჩვენი კოალიციის ძლიერი საქართველო ლელოს იურისტების გუნდმა გადავწყვიტეთ გაძლიერებული რესურსით გავაგრძელოთ ჩვენი მოქალაქეების დახმარება. ახლა უკვე მოქალაქეთა მხარდაჭერისა და კოორდინაციის ცენტრის ფარგლებში, აღნიშნა ქეთი თურაზაშვილმა. პოლიტიკოსის თქმით, ცენტრის საქმიანობა გათვლილი იქნება სხვადასხვა მიმართულებით დაკვალიანებაზე, კონსულტაციის გაწევაზე, დოკუმენტების მომზადებაზე და საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოში მოქალაქეების უფლებების დაცვაზე. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ახალი ბრალდების საქმე, რომელიც დამხობისკენ მოწოდებას ეხება, სასამართლოს არსებითი განხილვისთვის გადაეცა. სასამართლო პროცესი 4 ივნის 13 საათზე გაიმართება. თავად ბაჩო ახალაია თავს დამნაშავე დართვლის. მან მოითხოვა, რომ საქმე არსებით განხილვაზე არ უნდა გადასულიყო. მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და საქმე არსებით განხილვას გადასცა. მისი თქმით, საქმის წინა სასამართლოს ხდომაზე შეწყვეტის საფუძველი არ არსებობს. ცნობისთვის, ბაჩო ახალაია ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისაკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამყობისაკენ. აღნიშნული სასჯელი სახე და ზომა 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან, ბაჩო ახალაიას კიდევ ერთ საქმეზე, 4 ოქტომბრის საქმეზე, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და ხელმძღვანელობას ედავებიან, რაც სასჯელი სახე და ზომა 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თქვენსმენდით რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. დღის ყველა მთავარ სიახლეს შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: No sunshine when she's gone.

0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Reklama Radio Fortuna's etershi.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფ ბუნებრივი მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვიწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
7: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 1000 მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
10: Liberty. ჩვენი ბანკი.
11: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
12: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
13: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
14: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ღვინის კონკურსი ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალზე. ბოლნისიდან იტალიაში. ბოლნისის ღვინის ფესტივალის ფარგლებში გამართება დათხვინოების კონკურსი, რომელზეც ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით დიდი ოქროს, ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მფლობელი ღვინოები გამოვლინდება. გამარჯვებულების ვინაობა 31 მაისს ფესტივალზე საზეიმო ვითარებაში გახდება ცნობილი. 2026 წლის კონკურსის ჟიურის წევრები არიან ცნობილი ენოლოგები, ღვინის საერთაშორისო ექსპერტები, დეგუსტატორები და სომელიეები. კონკურსზე გამორჩეულ 10 ყველაზე მაღალ შეფასების მქონე ღვინოს ბოლნისის ღვინის ფესტივალი იტალიაში, მერანოს ღვინის ფესტივალზე გაგზავნის შემოდგომაზე.
2: Ross Stewart-ი თავისი განმეორებელი ხმის ტემბრით, სიმღერის მანერით და თავად სიმღერით Let's Fall in Love, რომელიც ოქროს პრატ კაშკაშებს ჩვენს ოქროსით ბაზაში, შემოგვიერთდა. სწორედ ამ სიმღერით ავიმაღლებთ განწყობას უახლოეს უთებში. ამ სიმღერის დასრულებისთანავე გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 21 მაისს საქართველოში.

0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. პროტეინ მარკეტი. ახალი ხორცის საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
3: და მზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
2: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilig.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: კლება კარფურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: ფორტუნას ახსენდაც და
6: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
9: სამეთი საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 21 მაისს და უკვე მომდევნო საათის შუაგულიდან ვიზრუნოთ, რათა ინფორმირებულნი ვიყოთ ხვალინდელი დღისთვის. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს ღრუბლიანობა და წვიმა არის ნაბარაუდები. 14 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 15 ოზურგეთში, 18 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 1 გრადუსით მეტი პლუს 19 გრადუსია ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ღრუბლიანობა და წვიმა დამოსალოდნელი. 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 17 ბორჯომში, 18 ცხინვალში, გორში 21, თელავსა და რუსთავში კი ჰაერი 22 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ღრუბლიანობას და წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება.
10: თუ მუსიკა გინდა,
11: თუ ინფორმაცია გინდა,
10: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
11: FM 106.9
10: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 13 საათი და 41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიპკის 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თადარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენა და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5-9-14-25-12. პეტრიაშვილის პირველი, გმინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თადარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლ ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ისარგებლ ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. newlight.gr. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ში ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
8: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-460.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 14 საათი შეზრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ასევე საპარლამენტო კომისიის ჩართულობით კონკურენციისა და მომხმარებლის სააგენტომ დააინიცირა ახალი პროექტი, რომელიც გულისხმობს ელექტრონული პლატფორმის შექმნას, სადაც განთავსდება საუკეთესო შეთავაზებები და ფასები. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული უზრუნველყოფს მომხმარებლის მაქსიმალურ ინფორმირებულობას იმის შესახებ, რომელი ქსელის თავაზობს მას გარკვეულ პროდუქციაზე საუკეთესო შეთავაზებას. როგორც ლევან ჟორჟოლიანმა აღნიშნა, ასევე გაძლიერდება ქსელებს შორის კონკურენციის ხარისხი. ცნობისთვის, კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალს ქმნის. როგორც სააგენტოში აღნიშნავენ, პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებული იქნებიან სააგენტოს ყოველკვირეულად მიაწოდონ ინფორმაცია საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებისა და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე პროაქტიულად განახლდება, აცხადებენ სააგენტოში. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება. 26 მაისს დილიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე გაიმართება წვეამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელია რწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. მათივე ცნობით ამ თარიღთან დაკავშირებით წელს ფიცის დადების ცერემონია ყველაზე მასშტაბური იქნება და პირველად წვეამდელები ფიცს დადებენ თბილისში და საქართველოს 12 რეგიონში უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. მნიშვნელოვანია, რომ უკვე ყველა ცნობიერების ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. მოხარული ვართ, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორი იაზრებს საკუთარ შეცდომებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი არჩევნები დააგვიანეს. ამ შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა: გამოსავალი ძალიან მარტივია, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ თვითორგანიზება, საერთაშორისო ველზე პროტესტში, ქუჩაში წინააღმდეგობის გაწევა. ამ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია სწორი პოლიტიკური სტრატეგია შევარჩიოთ, განაცხადა ირაკლი კუპრაძემ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მასთან ერთად ბრალდებული ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. კერძოდ, სასამართლოში მოწმეები იქნებიან წარმოდგენილები. ცნობისთვის, სახელმწიფო ბრალდება მიხეილ სააკაშვილს 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევას, ტელეკომპანია იმეჯის შეჭრასა და ბატრი პატრკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებას ედავება. ცვლილება საგამოცდო მარშრუტებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ გორსა და ბათუმში სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები საგამოცდო მარშრუტები შეცვალა. მომსახურების სააგენტოს ცნობით, გორსა და ბათუმში მარშრუტების ცვლილება სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდის პროცესის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა. გამოშვების ბოლოს უცხოეთი სიახლე უნგრეთის ახალმა ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის 8 წლამდე შეზღუდვის ინიციატივა ოფიციალურად წარადგინა. როგორც როიტერსი წერს, მართულმა პარტიამ ტისამ პარლამენტში კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი შეიტანა, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრი თანამდებობის მაქსიმუმ 8 წლის განმავლობაში, ანუ ორი ვადით დაკავება შეძლებს. კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტის მიხედვით პირებს, რომლებსაც პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა 8 წლის განმავლობაში უკვე ეკავათ, ამ თანამდებობაზე ვეღარ აირჩევენ. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ პრემიერ-მინისტრი ვალდებული იქნება თანამდებობა დატოვოს საერთო ჯამში 8 წლის ან ორი ვადის ამოწურვის შემდეგ. ცნობისთვის, ამჟამად უნგრეთის კონსტიტუციაში პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ვადები შეც

0: ხერხებს შეზღუდვა არ არსებობს. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგებრუნდებით მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

14 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და სანამ განვაგზობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, ანუ დავაანონსებთ სიმღერებს, რომლითაც შევიქცევთ თავს მომდენო წუთების მანძილზე. ისევ და ისევ მუსიკის გარშემო უნდა ვიტრიალოთ ამ მუსიკალურ ინდუსტრიაში მომხდარი ნამდვილი სენსაციის შესახებ უნდა გიამბოთ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დრეიკმა ჩაიდინა. იმ ფონზე, როდესაც მსმენელები მის

მხოლოდ დიდი ხნის განმავლობაში დაანონსებულ დისკს, ერთ დისკს, Iceman ელოდნენ, რეპერმა მოულოდნელად კიდევ ორი მუსიკალური პროექტი წარადგინა და საერთო ჯამში ერთდროულად სამი სტუდიური ალბომი გამოუშვა. ტრილოგია ჯამში გეტყვით, რომ 43 ახალ სიმღერას მოიცავს, რამხელა შრომა არის ამ ყველაფერში ჩადებული, წარმოიდგინეთ, და მათი მუსიკალური სტილი ერთმანეთისგან რადიკალურად არა, მაგრამ კვეთრად განსხვავდება. ესე იგი, Iceman რეპსა და ჰიპ-ჰოპზე ფოკუსირებული ძირითადი ალბომია, რომელიც 18 სიმღერას აერთიანებს. Made of Honor-ში 14 სიმღერა შედის და ის საცეკვაო და ჰაუს მუსიკითაა შთაგონებული. მესამე ალბომს, რაც შეიძლება ჰეიბიტიტი, მეტწილად R&B ჟანრის პროექტი არის, მასში კი 11 სიმღერა არის გაერთიანებული. ალბომებში ხვდებით კოლაბორაციებს სხვადასხვა ცნობილ არტისტებთან, მაგალითად შეგვიძლია რამდენიმე მათგან ჩამოვთვალოთ: Future, 21 Savage, Party Next Door, Sexy Ready და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის Drake-ის პირველი solo release, შეგახსენებთ 2003 წლის ალბომისა და 2024 წელს Kendrick Lamar-თან მომკვდარი საკმაოდ ესეთი ხმაურიანი დაპირისპირების შემდეგ. Drake-ის ახალი ტრილოგიიდან ყველაზე დიდ ყურადღებას კი კლავი ისევ და ისევ სწორედ Drake-ის Kendrick Lamar-ის მისამართით გაჟღერებული კრიტიკული ტექსტები და სიმღერებთან ერთად სხვადასხვა გამოსული მუსიკალური ვიდეოები. იქცეოს ერთ-ერთ კლიპში აი მაგალითად ნაჩვენები არის, თუ როგორ წვავს Drake-ი ტელეფონებისგან შემდგარ ბოტების ფერმას. ტელეფონებზე ჩართული არის Lamar-ის დისტრეკი Drake-ისადმის, სახელწოდებით Not Like Us, და აი ამით Drake-ი მიანიშნებს, რომ Lamar-ის რეკორდული სტრიმინგები ხელოვნურად იყო ბოტების საშუალებით გაზრდილი. Drake-ი ამ ალბომების სიმღერებში ასევე Jay-Z-ს, LeBron James-ა და სხვა ცნობილ ადამიანებს იხსენებს. აღსანიშნავი არის, რომ Drake-ი შესაძლოა გახდეს პირველი არტისტი Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომის ისტორიაში, რომელიც ჩარტის პირველ სამ პოზიციას სადებიუტო კვირაში ერთდროულად დაიკავებს. მოკლედ, თუ ხართ მისი თაყვანისმცემელი, ან გიყვართ ჰიპ-ჰოპი, R&B, რეპი, მოკლედ დასაგემოვნებლად მთელი 43 ახალი ტრეკი არის. ჩვენ კი უნდა განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა Freddie Mercury-სთან ერთად სიმღერით Time Waits for No One, რომლის დასრულებისთანავე დათო გომართელი ქართული ჰიტით არავისთვის ასე არ მიმღერია შემოგვიერთება. ველით შეხვედრას აბასთან სიმღერით Dancing Queen და Maroon 5-ისა და Kendrick Lamar-ის ერთობლივ ნამუშევარს მოვისმენთ, სახელწოდებით Don't Wanna Know. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე უკვე ვისაუბრებთ Juan Indelamin-ზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის 22 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერში
5: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
6: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლე შიდა განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400-ის გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
8: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dios დამსავი დებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
9: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2-32-08 ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის

0: ზავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22

0: 14-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: ერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ერალიზინგი 511-2345-55.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდე დისადარაჯოზე 2-14-80-36.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცითლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცო

0: ბაღში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაფ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაფით. ჩამოტვირთე სკაფ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: თ19:38 საქართველოში დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. როგორც დაგპირდით, უკვე გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ პარასკევს 22 მაისს საქართველოში და დავიწყოთ საუბარი დასავლეთ საქართველოდან. ხვალაც დღევანდელი მსგავსად უმეტეს რეგიონში წვიმა და ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი. 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთსა და ბათუმში, 20 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება. წვიმიანი და რუბლიანი დღეები სხვა აღმოსავლეთ საქართველოსაც: 17 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 18 ბორჯომში, 19 ცხინვალში, გორში, 20 თელავში, 21 რუსთავში კი +24 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ: დედაქალაქში ველით რუბლიანობას და წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +22 გრადუს გაუდოლდება.
8: თუ მუსიკა გინდა,
9: თუ ინფორმაცია გინდა,
8: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
9: FM 106.9.
8: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 14 საათი და 44 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. newlight.gr.
3: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.

0: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი. იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
1: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.

0: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიოზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro's ესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
4: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: Monterrey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597-95-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50-50.
7: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამოშვებას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი და ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთა ზოდელავა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე ირაკლი ხუსკევაძემ მიიღო. სასამართლომ ლევან ხაბეიშვილს ქრთამი შეთავაზების ბრალდება საბოტაჟის მუხლით გადაუკვალიფიცირა და 2 წლით და 6 თვით პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლე ირაკლი ხუსკევაძემ ლევან ხაბეიშვილთან ერთად ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელავას საქმესაც განიხილავდა ხელისუფლების წარმომადგენლის მიმართ წინააღმდეგობის გაწევის საქმეზე ზოდელავა დამნაშავეცნეს და მას 9 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. განაჩენის გამოცხადებას ბრალდებულები ლევან ხაბეიშვილი და მურთა ზოდელავა არ ესწრებოდნენ. ასე თუ ისე რაციონალურთან ახლოს მყოფი გადაწყვეტილებაა, იმიტომ რომ ლევან ხაბეიშვილს არ მოუწევს 5 და 6 წელი ციხეში ჯდომა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ხაბეიშვილის ადვოკატმა გიორგი კონდახიშვილმა სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. კონდახიშვილის თქმით, დაცვის მხარე საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მეორე ინსტანციაში გაასაჩივრებს, რადგან როგორც ადვოკატმა განმარტა, ხაბეიშვილს არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენია. სანამ ღმერთთან ერთობა გვაქვს, ეკლესიაშიც ერთობა. რაღაც რაღაცეებით ამერთობის დარღვევა არ სცადოთ, თორემ ვინც ეცდება, სუც მიიღებს. ხელისუფლებები ხშირად ეკლესიას კონკურენტად მოიაზრებენ, მაგრამ ქართული ეკლესია ამაში არ მონაწილეობს, მიწიერი დიდება ჩვენთან არაფერია. ამის შესახებ ბუდველმა მთავარეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა ქადაგებისას განაცხადა. მისი თქმით, კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ძალიან ძლიერი გუნდი დატოვა, რომელმაც ეკლესიის მართვა იცის. ამასთან მეუფე იაკობმა ქადაგებისას პატრიარქად შიო მესამის გამორჩევაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კათოლიკოსი სულიწმინდის მიერ არის გამორჩეული. ნივესალმები, თუკი კონკურენციის აგენტოს ფარგლებში შეიქმნება სპეციალური ციფრული პლატფორმა, სადაც ქსელები თავიანთ შეთავაზებებს ყოველ კვირეულად ატვირთავენ. აღნიშნული პლატფორმა ხელშეუწყობს ქსელებს შორის კონკურენციას. ამის შესახებ პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ფასების შემსწავლელი დროებით საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარემ შოთა ბერეკაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, პლატფორმის შექმნის შედეგად მომხმარებელი საუკეთესო ფასებთან დაკავშირებით უფრო ინფორმირებული იქნება. საბოლოო ჯამში მომხმარებელი საუკეთესო ფასს მიიღებს პროცესს ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებით და მივაღწევთ იმას, რომ სექტორი უფრო კონკურენტუნარიანი და ეფექტური გახდება. დამატებითი ხარჯები შემცირდება, აღნიშნა შოთა ბერეკაშვილმა. ცნობისთვის, კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო საოჯახო კალათის პროგრამის მონიტორინგისთვის ერთიან საინფორმაციო პლატფორმას ქმნის. სააგენტოს ცნობით, პროგრამაში ჩართული ქსელები ბალდებულები იქნებიან სააგენტოს ყოველ კვირეულად მიაწოდონ ინფორმაცია საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებისა და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე პროაქტიულად განახლდება. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საზემო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება. 26 მაისს დილიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე გაიმართება წვეომდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელია რწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. მათივე ცნობით, ამ თარიღთან დაკავშირებით ფიცის დადების ცერემონია ყველაზე მასშტაბური იქნება და პირველად წვეომდელები ფიცს დადებენ თბილისში და საქართველოს 12 რეგიონში უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. ცნობისთვის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებებისთვის პირველი რეპეტიცია თავისუფლების მოედანზე დღეს გაიმართა. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვეომდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიცს საზემო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. 26 მაისს ტრადიციულად სამხედრო სივრცეები მოეწყობა და მოსახლეობას სამხედრო ტექნიკის შეერღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა ექნება. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ზუსტად 16 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტელეჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 00 00. CPT Certilogy.

0: ტრავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-მდე მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი

0: დავნილი და მიიღე არა ჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G უნლიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: მაისის ბოლო ბოლნისისკენ. თუ მაისის ბოლოს ღვინის სამყაროში ჩაძირვა გსურთ, დანიშნულება ცნობილია. ბოლნისი 2026 წლის ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი 31 მაისს 15 საათიდან გამართება. ერთი დღე 60-ზე მეტი მეღვინე, ისტორიული ქალაქი და ქართული ღვინის მრავალფეროვნება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფესტივალს დახურავს მგზავრების კონცერტი. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
0: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: 22 მაის გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5-9-19-12. პეტრიაშვილის პირველი, გმინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
5: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7,99 ლარი, მაკარონი 4,99 ლარი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
7: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. cpt.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ფორტუნას ეხსინდა ცნა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
11: 15:34 საქართველოში დღემ შვიდობის უკლებლო ყალას ვინც მოსკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეღბლიანი ტალღიდან 106.9 სტუდიას დობო შემოვუერთდი და ვაპირებ 10-მდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დრო და დრო კი უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბავი მათ შორის პოპ კულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეებიც გაგაცნოთ რომლებიც თავსი ყრის და რომელთაც თავადაც შეგძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქრო სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით რომელიც გემოვნებიანია ამრიგად გავიგოთ თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში +20 სოხუმსა და ფოთში +22 ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში +19 ცხინვალში +20 გორში +21 თელავში +24 რუსთავში და ბოლოს წვიმიანი იქნება პარასკევი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 22 მაისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +22 გრადუს გაუტოლდება
12: ფორტუნას დღისეთერი წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში Tempo Holding Certilici. Ისხოვრე შენი ტემპით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. ამგვეწვიეთ ფილიალებში.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0071.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებო მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ მოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: მეტროპოლი 15 საათი 51 წუთი ადრე მშვიდობის
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571 88 99 მეტროპოლ.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია კანკია გააკაცნობთ. სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ადგილი ჰქონდა სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას და ამავდროულად ლევან ხაბეიშვილის დაპირებების სხვადასხვა ხელისუფლების ორგანოს წარმომადგენელთა მიმართ შეფასდა როგორც საბოტაჟი. ჩვენ მივიღებთ განაჩენს და შევაფასებთ, შესაძლოა გასაჩივდეს ეს გადაწყვეტილება. ამის შესახებ პროკურორმა ბექა ხუნაშვილმა ჟურნალისტებს ლევან ხაბეიშვილისა და მურთა ზოდელავას მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის შემდეგ განაცხადა. როგორც პროკურორმა აღნიშნა, სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობა მოიაზრებს არაკონსტიტუციურ პროცესებს და მასზე რაიმე ზეცართავის სახელის თუნდაც მშვიდობიანის წამძღვარება არ ცვლის მის არაკონსტიტუციურ შინაარსს, აცხადებს პროკურორი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი და ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთა ზოდელავა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ მიიღო. სასამართლომ ლევან ხაბეიშვილს ქრთამი შეთავაზების ბრალდება საბოტაჟის მუხლით გადაუკვალიფიცირა და 2 წლითა და 6 თვით პატიმრობა შეუ და მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე ხაბეიშვილთან ერთად ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელავას საქმესაც განიხილავდა ხელისუფლების წარმომადგენლის მიმართ წინააღმდეგობის გაწევის საქმეზე. ზოდელავა დამნაშავეცნეს და 9 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. განაჩენის გამოცხადებას ბრალდებულები ლევან ხაბეიშვილი და მურთა ზოდელავა არ ესწრებოდნენ. იმ პირობებში, როდესაც მურთა ზოდელავა 7 წლიანი მსჯავრი აქვს, ამ პირობებშიც ვერ გაპეტეს გამამართლებელი განაჩენის გამოტანა. ამის შესახებ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისა და ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელავას ადვოკატმა მაია მუმლაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მოსამართლის ირაკლი ხუსკევაძის გადაწყვეტილება არის უკანონო. გამოშვებას სხვა ამბებით განვაგრძობ. 26 მაისს ყველა ფრთხილად იყოს გამორჩეულად ის ადამიანები, 26 მაისის ხლის გუბეები, რომ დააყენეს თბილისის ქუჩებში და რუსთაველის გამზირზე. ყველა სამართალ დარღვევას პასუხი გაეცემა. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს საზოგადოება ისევ იზეიმებს, როგორც ქართველ ხალხს ეკადრება. მათი მთავარი მიზანია უცხოეთ სიმძალებს, საიდანაც იღებენ დავალებებს და ენერგიას, დაანახონ, რომ პოლიტიკურ არენაზე ჯერ კიდევ ცოცხალნი არიან და რაღაცის გაკეთების უნარი გააჩნიათ. ამ მიზნის რეალიზება ეს ადამიანთა მხარდაჭერა ჭირდება 2012 წლიდან დღემდე, როგორც ჩაფლავდნენ ყველა წამოწყებაში და როგორც დაენგრა.

0: თავზე ფანჩატურები, რასაც აკოწიწებდნენ, ისე დაენგრევათ ამ შემთხვევაში. ჩვენი ქვეყანა არის თავისუფალი დემოკრატიული სახელმწიფო, განაცხადა მათიკაშვილმა. ცნობისთვის, ოპოზიციურმა ალიანსმა 26 მაისს რუსთაველის გამზერზე აქცია დაანონსა. დაბოლოს ფასების შემსწავლელი კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო მოკლევადიან პერიოდში ბაზარზე ბერძნული ან ფრანგული მსუბუქი ინტერვენცია განგვეხორციელებინა. ამ რეკომენდაციის ფარგლებში ქსელებმა სურვილი გამოთქვეს, რომ საოჯახო კალათა შეექმნათ, სადაც 15 საბაზისო პროდუქტი შევიდა და თავიანთ ქსელებში საუკეთესო შეთავაზებების წარმოდგენა დაიწყეს. ამის შესახებ პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შოთა ბერიკაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, მისასალმებელია, თუ აღნიშნული პროცესის პარალელურად კონკურენცია ის აგენტოს ფარგლებში სპეციალური ციფრული პლატფორმა შეიქმნება, სადაც აღნიშნული ქსელები თავიანთი შეთავაზებებს ყოველ კვირეულად ადვირთავენ. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია, ტალღაზე FM 106.9.

Doncha, სიმღერა, რომელსაც მისი შემსრულებლები The Pussycat Dolls და Busta Rhymes 20 წლის შემდეგ 25 მაისს American Music Awards-ზე პირველად იმღერებენ ერთად. პერფორმანსი ჯგუფის ცერემონიაზე სადებიუტო გამოსვლიდან 20 წლის აღსანიშნად შედგება. პირველად PCD დაჯილდოების სცენაზე 2006, ხოლო მეორე 2008 წელს წარდგა. აღსანიშნავია, რომ კოლექტივისა და რეპერის მიერ ამ ჰიტის ერთობლივი შესრულებები ძირითადად 2005 წლით ტრეკის რელიზის პერიოდით თარიღდება. მე შეგახსენებთ, რომ 16 წლის შემდეგ The Pussycat Dolls ახლახან ტრიო სახით ნიკოლ შერზინგერის, ეშლი რობერტსისა და კიმბერლი ვაიტის შემადგენლობით გაერთიანდა და დაბრუნდა ამასთან სამეულმა ბენდის დაფუძნებიდან 20 წლის აღსანიშნავი საიუბილეო ტურნეს დაანონსა, რომელიც 5 ივნისიდან 13 ოქტომბრის ჩათვლით ჩრდილოეთ ამერიკას, ევროპასა და გაერთიანებულ სამეფოს მოიცავს. კონცერტებზე სპეციალური სტუმრების სტატუსით ლილ კემი და მაია იმღერებენ. 16 საათი 8 წუთი საქართველოსში დღემშვიდობის მათვინ სახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აქ ხართ, წინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიის დავიდან 16-19 სტუდიაში დობო მუშაობ.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია

0: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგწანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-19. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGDUM-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUM-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 417 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.

გომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ნატალია იმბრულია ფორტუნაზე 1997 წელს გამოშვებული სადებიუტო სინგლით Torn, რომელიც გლობალურ ჰიტად იქცა და რომელმაც არტისტი პოპულარული გახა და აქვე შეგახსენებთ, რომ ავსტრალიელი შემსრულებელი რუსთავში ჩანიშნული რიკი მარტინის კონცერტის სპეციალური სტუმარი იქნება. რიკი მარტინის კონცერტი კი რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე 16 ივლისს გამართება. რეკლამაზე გავდივართ, რომლის დასრულების შემდეგ კიდევ ერთხელ გავეცნობით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2720808. აღვეწვიეთ ფილიალებში.
4: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორალექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორალექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის street food-ის ახალი დონე.
5: წმნიანი შიქთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
6: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro's ესკი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში, ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
2: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5-9-18-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: მაშასე როგორც შევთანხმდი, თუ ეცნობით ამინდის პროგნოზს, ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 19 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში, პლუს 20 სოხუმსა და ფოთში, პლუს 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები. ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ბორჯომში პლუს 19, ცხინვალში პლუს 20, გორში პლუს 21, თელავში პლუს 24, რუსთავში და ბოლოს იწვიმებს პარასკევს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ცხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 22 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 22 მაისისთვის.
6: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

წელიწადის ულამაზესი დრო. დრო, როცა ყველაფერი იცვლება. ფორტუნას გაზაფხული. You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life.

2004 წლის სიმღერა, რომელიც პირადად ჩემთვის ღრმა ბავშვობასთან და სასიამოვნო მოგონებებთან ასოცირდება. G5 hit it find a way პორტუნაზე, რომელმაც დარწმუნებული ვარ მილენიალები ფიქრებში გაგიტაცათ და ემოციურად განგაწყოთ. პრინციპში როცა ამ ტრეკს ვამზადებდი თქვენთვის შემოსათავაზებლად, ეს მიზანი მქონდა. 16:47 წუთი

0: საქართველოში რეკლამის შემდეგ ბასტა რაიმსი მერე ქერისთან ერთად, ასევე შაკირა ვაიკლეფ ჟანთან ერთად კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები მოვისმინოთ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც უკვე ხუთზე კი ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ დაუდეთ ფორტუნას 17 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნათია კანკიასთან ერთად.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს სურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
3: ტაქსის მსგავსი ხარ, მაშინ პრორაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-05-06-07.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკან გიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველებინა. ტელეფონი 032-500-0101.
7: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
10: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ევროპული კომპანია მეტროპოლი
1: 16 საათი 56 წუთია დღემშვიდობის
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ წერტილი ჯი
2: No fighting we got the refugees No fighting No fighting

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია კანკია გაკაცნობთ. საქართველოს პროკურატურამ დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის დათესვა, მოყვანის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტებზე 12 პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს.

0: გავრცელებულ ინფორმაციაში ვკითხულობთ, ბრალდებულების საცხოვრებელი სახლებიდან ამოღებულია უკანონო რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით ნარკოტიკული საშუალების დაფასოვებისთვის საჭირო ნივთები. დაკავებულებს ბრალდება წარედგინათ, რაც სასჯელის სახით და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. სატრანსპორტო საშუალებების მართვის მოწმობის აღების წესი და პირობები იცვლება. შესაბამისი ბრძანება შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა გამოსცა. დოკუმენტის მიხედვით, თეორიულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს 30-დან მინიმუმ 25 ქულა. აქამდე კანდიდატს მხოლოდ 3 შეცდომის დაშვება შეეძლო. გარდა ამისა, მიმდინარე წლის 15 ივნისიდან B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე მსუბუქი შეცდომების ლიმიტი 12-დან 15-მდე იზრდება. ცვლილებამდე არსებული წესით მე-12 მსუბუქი შეცდომა ავტომატურად გამოცდის შეწყვეტას მძიმე შეცდომას ნიშნავს. ახალი წესით კანდიდატს 14 მსუბუქი შეცდომის დაშვების უფლება ექნება, მე-15 შეცდომა კი გამოცდის შეწყვეტას გამოიწვევს. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართება 26 მაისს დილიდან თბილისში. თავისუფლების მოედანზე გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელი არცმენა გვაძლიერებს სიყვარული გვაერთიანებს. ცნობით ამ თარიღთან დაკავშირებით წელს ფიცის დადების ცერემონია ყველაზე მასშტაბური იქნება და პირველად წვევამდელები ფიცს დადებენ თბილისში და საქართველოს 12 რეგიონში უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის პირველი რეპეტიცია თავისუფლების მოედანზე დღეს გაიმართა. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიცსაზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. 26 მაისს ტრადიციულად სამხედრო სივრცეები მოეწყობა და მოსახლეობა სამხედრო ტექნიკის შეერაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა იქნება. გამოშვებას მსოფლიო ამბებით განვაგრძობ. ნატოს მოკავშირეებმა უკრაინის მხარდასაჭერად მეტი უნდა დახარჯონ. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ შვედეთში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. მარკ რუტემ ნატოს მინისტერიალის დაწყებამდე პრესკონფერენცია შვედეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართა. ნატოს ფარგლებში ხარჯები თანაბრად არ არის გადანაწილებული, ძალის ხმევას ქვეყნების გარკვეული ჯგუფი ხელმძღვანელობს, მაგრამ ბევრი სხვა უკრაინის მხარდასაჭერად საკმარისად არ ხარჯავს, განაცხადა მარკ რუტემ. ირანის უზენაესი ლიდერის მოჩტაბა ხამენეის განცხადებით გამდიდრებული ურანი ირანში უნდა დარჩეს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სამივე ცნობებით ხამენეიმ დირექტივა გამოსცა, რომლის თანახმადაც მაღალ გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანა არ უნდა მოხდეს. უზენაესი ლიდერის დირექტივა და მართველი სისტემის კონსენსუსია, რომ გამდიდრებული ურანის მარაგმა ქვეყანა არ უნდა დატოვოს, განუცხადა გამოცემას ერთ-ერთმა ირანელმა ოფიციალურმა პირმა. წყაროების ცნობით ირანელ მაღალ ჩინოსნებს მიაჩნიათ, რომ გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანა ირანს შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მომავალი თავდასხმების წინაშე უფრო დაუცველს გახდის. ამ ინფორმაციით ზაგებს შედობებით ამ დროისათვის, უახლესი ამბებით ერთ საათში დავბრუნდები პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ისიამოვნეთ გაზაფხულით ფორტუნას ტალღაზე.

კიდევ ერთი ნოსტალგიური ჰიტი 2000-იანებიდან ფორტუნაზე სარა კონორი ნეიჩერალთან ერთად წარდგა დალღიდან 129. ეს გახლავთ ბენდი, რომლის წევრიც მაშინ უნდა აღინიშნოს, რომ გერმანელი არტისტის მეუღლე მარკ ტერენცი იყო. Just One Less Dance მოვისმინეთ, ემოციური ბალადა, რომელიც მოგვითხრობს ორ შეყვარებულზე, რომლებიც ესპანურ კაფეში ხვდებიან და განშორებამდე ერთ უკანასკნელ ცეკვას ცეკვავენ. კაილი მინოგი უერთდება დღის playlist ფორტუნაზე, რომლის ახალი დოკუმენტური სერიალი სახელწოდებით კაილი გამოვიდა გუშინ Netflix-ზე. სამნაწილიან პროექტში არტისტი მის ცხოვრებაში არსებულ უმძიმეს და ამავე დროს ყველაზე ნათელ მომენტებს იხსენებს, ისინი ვინც სერიალის საყურებლად ვერ იცლით, შემსრულების გულახდელი და ემოციური აღიარებების ბეჭდური ვერსია, რომელზეც მე ვიმუშავე, გელოდება ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. უსმენთ Fortuna-ს 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღვლიანი ტალღიდან 6-9 სტუდიაში დობულ მუშაობ დღემშვიდობის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში ის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდებათ?

0: თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვერამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისიამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლე შიდა განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400-ის გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგ

0: ზესხით მიიღეთ ახლა ერთ დღეში შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით მიმართ ესკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: გამარჯობა მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა ავტომობილის შეძენა თუ გსურს შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი ასე რომ გელოდები დაგვირეკე 0322 254 600 მოგო გაიუმჯობესე ცხოვრება
2: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-1427-74.
0: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
2: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 255 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 99 77 00.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30 ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: შვიდმეტი საათი 36 წუთი საქართველოსში დღემშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან ასე 6-9 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან რომის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 16 გრადუსამდე გაწბება ჰაერი მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში პლუს 20 სოხუმსა და ფოთში პლუს 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატება ანაურავდები ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში პლუს 19 ცხინვალში პლუს 20 გორში პლუს 21 თელავში პლუს 24 რუსთავში და ბოლოს პარასკევს იწვიმებს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ცხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 22 მაისისთვის
0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი დებით.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ზრუნვათამოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი

0: ყველგან ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: ფასდა კლება Carrefour-ში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდა კლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-2906-611.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-0000. CPT.gr.
5: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17:53 დღემშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო წინა სასამართლოს სუდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის განაჩენით ლევან ხაბეიშვილი და მურთაზო დელავა ცნობილ იქნენ დამნაშავედ. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის საქალაქო სასამართლო აღწერებს. მათივე ცნობით ხაბეიშვილს სასჯელის სახით 2 წლით და 6 თვით, ხოლო მურთაზო დელავას 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. საქმის არსებითად განხილვის შედეგად ხაბეიშვილისთვის ბრალდაწარდგენილი ქმედება გადაკვალიფიცირდა, რისთვისაც მას სასჯელად განესაზღვრა 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ლევან ხაბეიშვილი ასევე ცნობილი იქნა დამნაშავედ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებისთვის, რისთვისაც მას სასჯელის სახით განესაზღვრა 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა. საბოლოოდ ლევან ხაბეიშვილს დანაშაულთა ერთობლიობით სასჯელთან შანთქმის პრინციპის გათვალისწინებით განესაზღვრა 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა, ნათქვამია ინფორმაციაში. გამოშვებას სხვა ამბებით განვაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის გადაწყვეტილებით კულტურის სამინისტროს მართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო მუზეუმების რეორგანიზაცია მოხდება და წერალთა სახლის მართველობის სფეროში მოექცევა. კერძოდ, რეორგანიზაცია შეეხება საგურამოს ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმს, ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმს, გალაქტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახელმუზეუმს, ვაჟა ფშაველას სახელმუზეუმს, იაკობ გოგებაშვილის სახელმუზეუმსა და ივანე მაჩაბლის მუზეუმს. ამასთან, დოკუმენტის მიხედვით, მწერალთა სახლი გარდაიქმნება მწერალთა მუზეუმების გაერთიანებად, თუმცა სახელწოდება კვლავ მწერალთა სახლი იქნება. დადგენილების თანახმად, აღნიშნული მუზეუმები და სახლ-მუზეუმები მწერალთა სახლის სტრუქტურულ ერთეულებად განისაზღვრებიან. სატრანსპორტო საშუალებების მართვის მოწმობის აღების წესი და პირობები იცვლება. შესაბამისი ბრძანება შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა გამოსცა. დოკუმენტის მიხედვით, თეორიულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს 30-დან მინიმუმ 25 კილო, აქამდე კანდიდატს მხოლოდ 3 შეცდომის დაშვება შეეძლო. გარდა ამისა, მიმდინარე წლის 15 ივნისიდან B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე მსუბუქი შეცდომების ლიმიტი 12-დან 15-მდე იზრდება. სრულებამდე არსებული წესით მ12 მსუბუქი შეცდომა ავტომატურად გამოცდის შეწყვეტას ძიმეს შეცდომას ნიშნავს. ახალი წესით კანდიდატს 14 მსუბუქი შეცდომის დაშვების უფლება ექნება, მ15 შეცდომა კი გამოცდის შეწყვეტას გამოიწვევს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართება 26 მაისს დილიდან თბილისში თავის

0: ლების მოედანზე გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, წელ საქართველოს დამოუკიდებლობის ღირს აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს სიყვარული გვაერთიანებს. მათივე ცნობით ამ თარიღთან დაკავშირებით წელს ფიცის დადების ცერემონია ყველაზე მასშტაბური იქნება და პირველად წვევამდელები ფიცს დადებენ თბილისში და საქართველოს 12 რეგიონში უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის პირველი რეპეტიცია თავისუფლების მოედანზე დღეს გამართა. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაის სამხედრო ფიცს საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. 26 მაის ტრადიციულად სამხედრო სივრცეები მოეწყობა და მოსახლეობას სამხედრო ტექნიკის შეერაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა ექნება. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ზუსტად 1 საათში შევხვდებით პირდაპირ ეთერში. გადაცემა დღის თემის ფორმატში, დღის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. გულსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.

0: And I'll write your
1: Blank Space სიმღერა Taylor Swift-ის 2014 წლის ალბომიდან 1989, სხვა შორის ეს ალბომი ერთ-ერთი გახლავთ იმ 25 კულტურულად, ისტორიულად და ესთეტიკურად მნიშვნელოვან ჩანაწერს შორის, რომლებიც ახლახან ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკამ ნაციონალურ ხმის ჩანაწერთა

0: თვალი გადაავლოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან. სადაც ინტერნეტია, მე კი აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ამჟამად რეესტრში 700 ჩანაწერი იყრის თავს, რომლებიც ამერიკის ხმოვან საგანძურად მიიჩნევა და შეინახება მომავალი თაობებისთვის. ნობისთვის ნაციონალური ხმის ჩანაწერთა რეესტრი შეიქმნა 2002 წელს და მასში პირველად ჩანაწერები 2005 წელს შეიყვანეს. რეესტრი წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკის სპეციალურ პროგრამას, რომლის მიზანი გახლავთ ამერიკის ხმოვანი მემკვიდრეობის დაცვა, შენარჩუნება და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება. იმისთვის, რომ ჩანაწერი მოხდეს რეესტრში, ის უნდა იყოს მინიმუმ 10 წლის. ამასთან რეესტრი არ არის მხოლოდ პოპულარული მუსიკისთვის, ის მოიცავს ნებისმიერ ხმოვან ფორმატს, სიმღერებსა და მუსიკალურ ალბომებს, რადიო გადაცემებს და სპორტულ რეპორტაჟებს, ისტორიულ სიტყვებს, გამოსვლებსა და ინტერვიუებს, ვიდეო თამაშების საუნდტრეკებს, პოდკასტებს, აუდიო წიგნებსა და ბუნების ხმებსაც კი. 7 საათი წუთია საქართველოში, საღამო მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს, ეს Fortuna 28 წლიანი ისტორიით დავიდან. 16:09 მე დობო ვარ, მიმდინარე საათის ნახევარზე დაელოდოთ სოფო გოდუაძეს ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებით. ჩვენ კი ერთმანეთს კვლავ შევხვდებით სულ მალე, იმისთვის რომ კიდევ ერთხელ გავიცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი გველოდება ხვალ ქვეყნის მასშტაბით.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: James Bond.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-011-000. CPT-Certilig.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ხელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-86.
1: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-11-47-64.

0: გაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Nights. მშვიდი ღამე. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
1: საგამომშვიდობის ეკონომიკისა და ბიზნესის იახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 10 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალს ქმნის. პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებულნი იქნებიან. სააგენტოს ყოველკვირეულად მიაწოდონ ინფორმაცია საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებებისა და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე მუდმივად განახლდება. პლატფორმის მიზანია მომხმარებლის ინფორმირებულობა და ბაზარზე არსებული შეთავაზებების უფრო გამჭვირვალე წარმოდგენა. ავიაკომპანია Pegasus Airlines საქართველოს დედაქალაქს თურქეთის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ საზღვაო კურორტთან ბოდრუმთან დააკავშირებს. პირდაპირი რეისები ბოდრუმი თბილისი ბოდრუმის მიმართულებით სეზონურად 26 ივნისიდან 13 სექტემბრამდე პერიოდში განხორციელდება.
0: Business News FM 106.9-ზე.
1: მეტამ გლობალური გათავისუფლებების ტალღა დაიწყო, რომელიც კომპანიის სამუშაო ძალის 10% დაახლოებით 8000 ადამიანს შეეხება. გათავისუფლებები სამ ეტაპად განხორციელდება. დათხოვნილთა შორის არიან კომპანიის კონტენტის მართვის გუნდის წევრები, ის ჯგუფი, რომელიც მავნე კონტენტისა და სიძულვილის ენის წაშლაზეა პასუხისმგებელი, ასევე კიბერუსაფრთხოებისა და კონტენტ დიზაინის განყოფილებების თანამშრომლები. გათავისუფლებებთან ერთად კომპანიამ უარი თქვა 6000 ვაკანტური პოზიციის შევსებაზე და დამატებით 7000 თანამშრომელი ხელოვნური

კოლექტის პროექტებზე გადაიყვანა. და ბოლოს, ბარსელონის ხელისუფლება 2028 წლის ნოემბრამდე სრულად აუქმებს მოკლევადიანი ტურისტული საცხოვრებლების ლიცენზიებს, მუნიციპალიტეტის შეწყვეტს ტურისტული აპარტამენტებისთვის ახალი ლიცენზიების გაცემას და არ განაახლებს უკვე არსებული 10101 ლიცენზიიდან არცერთს მათი ვადის ამოწურვის შემდეგ. აკრძალვის მთავარი მიზეზი საცხოვრებელი უძრავიქონების ბაზარზე არსებული კრიზისია. ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ბარსელონაში ქირის ფასი 68%-ით გაიზარდა. ადგილობრივი მოსახლეობა განსაკუთრებით ახალგაზრდები თანდათან გამოიდევნა იმ უბნებიდან, სადაც მოკლევადიანმა გაქირავებამ მთლიანი შენობები მოიცვა. ტურისტული სექტორის წარმომადგენლები შეშობენ, რომ ბარსელონის ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად სასტუმროები გაძვირდება, დიდი ღონისძიებების სტუმრების სამასპინძლოდ ქალაქს ადგილები არ ეყოფა, ასევე ტურისტების ნაწილი სხვა ქალაქებს აირჩევს. აღსანიშნავია, რომ ბარსელონა

0: როგორიცაა ლონდონი და პარიზი, მხოლოდ წლიურად გაქირავების დღეების რაოდენობას ზღუდავენ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. newlight.lg
8: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
9: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
10: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
11: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
13: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31

0: 0000 CPT წერტილი G
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: საომშვიდობის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მეტეოროლოგთა ვარაუდით იწვიმებს 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბესტიაში, 19 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში, +20 სოხუმსა და ფოთში, +22 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატება ანა რაუდები. ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, +19 ცხინვალში, +20 გორში, +21 თელავში, +24 რუსთავში და ბოლოს წვიმიანი იქნება 22 მაისი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქშიც, პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +22 გრადუს გაუტოლდება.
0: ფორტუნას დღისეთერი წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilici. Ისხოვრე შენი ტემპით.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 45 55.

0: აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკანგიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15% დიანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვიზე Toyota.lg-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
5: გაწუხებთ ალერგია, სხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ ბაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5-9-18-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18 საათი 56 წუთია საღამოს.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე. რადიო
3: სალამ შეიძლება თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას ეთერშია გადაცემა დღის თემა უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში დღის აქტუალურ თემებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად რომლებიც ცოტა ხანში შემოგვერთდებიან ეთერში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი რომელსაც დღეს შევეხებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამმართველოს შექმნას ეხება უწყებაში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო რომლის ძირითადი ფუნქცია საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. ვიცე-პრემიერის სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის განმარტებით სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს იმგვარი გარემო შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი დაცული იქნება და ამავდროულად მიუღებელი იქნება სიძულვილის მტრობისა და შეურაცხყოფის წახალისება. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძე ვარაუდობს, რომ უწყებაში ახალი სამართლო სრულფასოვან მუშაობას 1 ივნისიდან დაიწყებს. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი გიორგი ჩაკვეტაძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
4: საღამოშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები რადიო მსმენელს.
3: ბატონო გიორგი, მოდი დავიწყოთ საკითხით, რომელიც ეხება სპეციალური სამმართველოს შექმნას, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. ბატონო გიორგი, თქვენი ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ეს არის ცენზურის მექანიზმი. გითხარით, რატომ გახდა საჭირო ამ სამმართველოს შექმნა?
4: პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, რომელიც მოემსახურება იმას, რომ საზოგადოების ინტერესი იქნება მაქსიმალურად დაცული. წლების პრინციპში 10 წლეულების განმავლობაშიც კი ვხედავდით აგრესიულ კამპანიას საქართველოში, ვხედავდით შეურაცხყოფელ სხვადასხვა კამპანიას, რომლის მიზანიც იყო კონკრეტული პირის ან პირთა ჯგუფის დისკრედიტაცია, მათზე განხორციელებული სხვადასხვა შეურაცხყოფა, რომელიც გაურკვეველ ან ხშირ შემთხვევაში გარკვეულ მიზეზებს და მიზნებს ემსახურებოდა. აქედან გამომდინარე, მთავრობამ მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომლის მთავარი ამოცანაც იქნება ის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ყოველი მსგავსი კამპანიის მონიტორინგი და შესაბამისი რეაგირების განხორციელება. მე რა ინფორმაციაც მაქვს, რაც მოვისმინე გავეცანი, 1 ივნისიდან უკვე არის დაგეგმილი, რომ შესაბამის დეპარტამენტში აქტიურად დაიწყოს ამ სამართლოს ფუნქციონირება. ეს გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა გაჟღერებული სახელმწიფო მინისტრის მხრიდან, პირველ რიგში მოემსახურება იმას, რომ საზოგადოების თავარი ინტერესები იყოს დაცული, როგორც აღინიშნა არაერთხელ, ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარეც, უფრო მეტიც სხვადასხვა ქვეყანაში გაცილებით მკაცრია სანქციები და ხშირ შემთხვევაში სისხლის სამართლის წესი ძალიან კონკრეტული და მძიმე შესაბამისი გადაწყვეტილებით არის აღსრულებული ნებისმიერი მსგავსი კანონდარღვევა, რომელიც არის იდენტიფიცირებული. ეს მათ შორის გამომდინარეობს გადაწყვეტილება იქიდანაც, რაც ჩვენ შარშან კანონების სახით მივიღეთ, რომელიც შეეხებოდა გარკვეული პირების მიმართ კონკრეტულად შეურაცხყოფელი განცხადებების გაკეთებას, რომელიც დავარეგულირეთ კანონმდებლობით. თუმცა მჯერა, რომ ამ სამმართველოს ექნება

0: აბსოლუტურად ყველა ფუნქცია, ყველა შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ამ ყველაფრის მონიტორინგი და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება.
1: ჩვენ უნდა დავიპირისპირდეთ სიძულვილს იმისთვის, რომ საზოგადოება გაერთიანდეს, თქვა პრემიერ-მინისტრმა. ბატონ გერგ, როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნება სიძულვილის ენასთან დაპირისპირება საზოგადოების გამაერთიანებელი?
0: წლების განმავლობაში იყო არაერთი სამარცხვინო კამპანია, მათ შორის ეს კამპანიები უპირისპირდებოდა საზოგადოების ინტერესებს, სახელმწიფოს ინტერესებს, უპირისპირდებოდა საპატრიარქოს, სხვადასხვა რელიგიურ კონფესიას და ნებისმიერი ასეთი კამპანიის მიზანი, როგორც აღმოჩნდებოდა ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, იყო კონკრეტული პირების დისკრედიტაცია. შესაბამისად, მაგალითად საქართველოში სამების მიმართულებით კონკრეტულად სამოქალაქო წესით შეიძლება იდავოს კონკრეტულმა პირმა, მაგრამ უშუალოდ შეურაცხყოფის სიზურვილის კამპანიის კუთხით ეს ყველაფერი ნაკლებად იყო რეგულირებული და ამიტომ შარშან ზუსტად პარლამენტმა მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომელიც შესაბამის ნორმებს არეგულირებს ამ კუთხით. ისაც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, საზოგადოებაში არსებობს პოლარიზაცია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის თავზე მოხვეული, რეალურად რომელიც ემსახურება ისეთ მიზნებს, რომელიც არ შედის საქართველოს ინტერესებში, რომელიც არ შედის საზოგადოების ინტერესებში, ამიტომ მათ შორის ეს ბერკეტიც იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმისთვის, რომ კონკრეტული პირები, რომლებიც განზრახ მიზანმიმართულად ახორციელებენ მსგავსი ტიპის კამპანიებს, ანგაჟირებულ კამპანიებს, მოხდეს კონკრეტული სამართალდარღვევების გამოვლენა და კონკრეტული გადაწყვეტილების ამ კუთხით მიიღება. ასე რომ ეს იქნება ამის ბერკეტი, ნამდვილად ყველანაირი რესურსი არსებობს ამისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს მუშაობის ძალიან ფართო დისკრეცია, სხვადასხვა მიმართულებით ძალიან აქტიურია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ჯერა რომ მისი შესაძლებლობებით ამ ყველაფრის მონიტორინგი, ამ ყველაფრის აღსრულება კანონმდებლობის ძალიან ეფექტიანად განხორციელდება და მოემსახურება ჩვენი საზოგადოების, საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს.
1: ბატონო გერგაი, უფრო ფრთხილად რომ გითხრათ, აი თქვათ, როგორ უნდა განისაზღვროს, რა ტიპის გამოხატვა ჩაითვლება სამართალდარღვევად, ან ვინ უნდა განსაზღვროს, თქვათ, რა არის სიძულვილის ენა და რა არა?
0: არაერთი გადაწყვეტილება არსებობს, მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილებაც, რომელიც ამ კუთხით კონკრეტული მუხლების შემთხვევაში იღებდა გადაწყვეტილებას. აქ საუბარი არის სისტემურ მონიტორინგზე, რომელიც გამოავლენს და ექნება საშუალება, რომ გამოავლინოს და აიდენტიფიცირდეს ყველა მსგავსი კამპანია. შეურაცხყოფა, როგორც ბოლოს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით იყო რეალურად განმარტებული, ეს საქმე არის მილაძე საქართველოს წინააღმდეგ. აქ განიმარტა მათ შორის ის, რომ გამოხატვის თავისუფლება სრულდება იქ, სადაც იწყება სხვა ადამიანის უფლებები და არავის არ აქვს იმის უფლება, რომ ვინმეს მიაყენოს შეურაცხყოფა და ეს ყველაფერი ისე დარჩეს, თითქოს არც არაფერი არ მომხდარა. ეს არის სიძულვილის კამპანიის ნაწილი, რასაც ჩვენ ვეძახით სიძულვილის ენას და ეს ჩვენთვის არის მიუღებელი, როგორც მართველი გუნდისთვის, ასე რომ არსებობს რეალურად საერთაშორისო პრაქტიკა. მე ვუსმენი შინაგან საქმეთა მინისტრს, როდესაც ის მისი მოადგილე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ბატონმა ალექსანდრე დარახველიძემ ძალიან დეტალურად ისაუბრა იმ საერთაშორისო პრაქტიკაზე, რომელიც ამ კუთხით არსებობს. მეც დავაინტერესდი და გავეცანე ამ კუთხით არსებულ საუკეთესო პრაქტიკას, რაც არსებობს. მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ ბევრად მკაცრია რეგულირება სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაში, ვიდრე ეს ინერგება საქართველოში. ასე რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან, ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, იქნება კონკრეტული პრაქტიკა განხორციელებული და სასამართლო წესით მოხდება ამ ყველაფრის განსაზღვრა და პრაქტიკის ჩამოყალიბება. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ აქ არ არსებობს რაიმე შეშფოთების, რეალურად შეშფოთების საფუძველი. უფრო მეტიც, რაც ვერ გაკეთდა წლების მანძილზე, ეს იყო, რომ აღვირახსნილი დისკრედიტაციის, აღვირახსნილი შეურაცხყოფის კამპანიები მიმდინარეობდა საყოველთაო სიკეთეების წინააღმდეგ, საზოგადოების წევრების წინააღმდეგ. შესაბამისად, ამ ყველაფერს უნდა დაესვას წერტილი. აქ არ არის განსაზღვრული პირები, რომლებზეც გავრცელდება, პირები, რომლებზეც არ გავრცელდება. შეუძლებელი არის, რომ ეს კანონში ან სამინისტროს გადაწყვეტილებებში იყოს მითითებული. პრაქტიკა, რომელიც ჩამოყალიბდება განსაზღვრავს ფარგლებს, სად სრულდება გამოხატვის თავისუფლება და რომ არავის აღარ უნდა ქონდეს იმის საშუალება, რომ ვინმეს მიაყენოს შეურაცხყოფა, შემდეგ გაიაროს ჩვეულებრივად ქუჩაში და არ ითვლებოდეს სამართალ დამღვევად. მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რასაც ვამბობდი, მილაძე საქართველოს წინააღმდეგ, ამ პრეცედენტით მათ შორის განისაზღვრა ის, რომ სოციალური ქსელებით თანამედროვეობაში და

0: დიგიტალური ქსელებიც არსებობს, განიმარტა როგორც თავშეყრის ადგილი, ონლაინ თავშეყრის ადგილი ამ შემთხვევაში და ანალოგიურად ქსელდება შეურაცხყოფის წინააღმდეგ მიმართული გადაწყვეტილებები სოციალურ ქსელებზეც. ასე რომ მე მგონია, რაც ნახე ინფორმაცია და გავეცანი, რომ ყველანაირი რესურსი არსებობს იმისთვის, რომ მოხდეს ამ ყველაფრის მონიტორინგი და ადმინისტრირება.
1: ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ბატონო გიორგი. ბაგემშვედობებით, ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი გიორგი ჩაკვეტაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს, ეს არის გადაცემა დღის თემა, დღის აქტუალურ საკითხებზე ვსაუბრობთ. ფიქრობთ, ეს სამმართველო უნდა ფუნქციონირებდეს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ქოლგის ქვეშ და ერთ-ერთ სტრუქტურულ ერთეულად უნდა შეიქმნას, რომლის მთავარი ფუნქცია იქნება სიზულვილის ენის ფაქტების გამოვლენა და მასზე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ. მისივე თქმით, სამმართველო იმუშავებს საკანონმდებლო ჩარჩოს ფარგლებში, რაც უკვე წლებია მოქმედებს საქართველოში. ის გამოავლენ თითოეულ შემთხვევას, სადაც ხდება სიძულვილის ენის გამოყენება, კონკრეტული ადამიანების ღირსების შელახვა და ეს ჯდება კანონით აკრძალულ ქმედებაში. შესაბამისად, ისინი პროაქტიულად დაამონიტორინგებენ ასეთ შემთხვევებს და მიმართავენ სასამართლოს იმისთვის, რომ თითოეულ შემთხვევაზე ინდივიდუალურად მოხდეს მსჯელობა, განაცხადა ალექსანდრე დარახველიძემ. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლიცსაბჭოს წევრი თამარ კეკენაძე. ქალბატონო თამარ, საღამომშვიდობის, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მადლობა რომ გვერთვებით.
2: საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს.
1: ქალბატონო თამარ, თქვენთანაც საუბარი და დავიწყოთ სპეციალური სამმართველოს შექმნის ინიციატივით, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. გვითხარით თქვენი პოზიცია, ქალბატონო თამარ, რას ემსახურება ამ სამმართველოს შექმნა?
2: პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენთვის ძალიან სასაცილოა და მართლა ღიმილის მომგვრელია ის, რომ ხელისუფლება, ანუ ქართული ოცნების რეჟიმი, რომელიც თვითონ არის სიძულვილის ენის წამახალისებელი შემქმნელი და ბოლო წლების განმავლობაში თვითონ აქტიურად იყენებს სიძულვილის ენას, ეხლა გვევლინება როგორც ვითომ მოქალაქეების დამცველი. ხო, რეალურად, რა თქმა უნდა, ადამიანებმა ძალიან კარგად იციან, რომ ამ სამართლოს შექმნის უკან არის ერთადერთი ამოცანა და ამ სამართლოს გამოყენება სამჩემდო სამწუხაროდ მოხდება მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით. ეს იქნება კიდევ ერთი მექანიზმი იმისთვის, რომ განხორციელდეს განსხვავებული აზრის ზევნა. მე უბრალოდ მინდა თქვენს მსმენელს შევახსენო, რომ ეს სამართლო იქნება იმ დეპარტამენტის საფუძველზე, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გიორგი გახარიამ, როდესაც ის იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, შექმნა როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტი და ამ დეპარტამენტს ჰქონდა უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია სწორედ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით და ძალიან სამწუხაროა, რომ ახლა ამ დეპარტამენტის ფუნქცია იქნება ადამიანის უფლებების სარღვევაში ხელშეწყობა და მე ჩემთვის როგორც ყოფილი საჯარო მოხელისთვის ნამდვილად ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი. გავადრო და ჩვენ ყველანი ერთად ძალიან კაფიოდ დავინახავთ, რაც მოემსახურება ამ სამართველოს საქმიანობა და რეალურად და მიზანი ამოძრავებს ქართულოსნებას.
1: აი თუ გაგვთ კითხვებზე პასუხი, ალბათო თამარ, თქვათ როგორ უნდა განისაზღვროს, რა ტიპის გამოხატვა ჩაითვლება სამართალ დარღვევად, ან ვინ შეაფასებს მოქალაქეთა გამოხატვის ამ ფორმებს?
2: ეს არის აბსურდი და აი ამ აბსურდში უნდა ქართულოსნებას რომ შეგვიყვანოს ჩვენ, ანუ სადგადის ზღვარი, ხო, როგორ ხდება ამ ყველაფრის შეფასება? ძალიან მარტივი კითხვა მაქვს კობახიძის მიმართ, დინარაძის მიმართ. მაგალითად, სიტყვა გარეკარი არის თუ არა ადამიანის შეურაცხყოფა? ეს არის ის ფრაზა, რომელსაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი ხმარობს ჩვენი პარტიის მიმართ და გიორგი გახარიას მიმართ ხმარა. ანუ აპირებს თუ არა ქართული ოცნება მაგალითად აი ამ სამართველოს ეს ეს ფუნქციები გააუცილებლად ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიერ, მათ შორის მათი პარლამენტარების მიმართ, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში და ყოველდღიურ კვირაში ერთხელ, როდესაც სესიებია და პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ, ლანძღავენ და იყენებენ შეურაცხყოფელ სიტყვას თვითონ მოქალაქეების მიმართ. მე არ მაქვს არ საუბრობ რა ტიპის გამონათქვამზე შეფასებებს აკეთებენ ისინი ოპოზიციური პარტიების მიმართ და როგორი რა ტიპის შეურაცხყოფელი ტერმინები არის მათი მხრიდან გამოყენებული. ხო, სხვა დავანებოთ ამას თავი. ამიტომ ალბათ პირველ რიგში ამ სამართლოს დაევალება მათ შორის ქართული ოცნების წარმომადგენლების თქვათ ტერმინების და გამოყენებული შეურაცხყოფელი ფრაზების მონიტორინგი. თუ ისინი ნამდვილად აპირებენ, რომ დაიცვან საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები, რაც რა თქმა უნდა ამის მოლოდინი ჩვენ არ გვაქვს.
1: კი ბატონო.

0: ალბათ თამარა შეხება საგარეო პოლიტიკას. ჩვენ ნახეთ ღია წერილი, რომლითაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს მიმართა. როგორ აფასებს თქვენი გუნდი პრემიერის ამ გზავნილს და როგორ ფიქრობთ, აი რა იქნება ბრიუსელის პასუხი?
1: სამწუხაროდ კობახიძის მთავარი ფუნქცია უკვე ყოველდღიურ რეჟიმში იქცა ჩვენი პარტიორების ლანძღვა და შეურაცხყოფა და როდესაც მათ შორის საუბრობთ სიძულვილის ენაზე, სწორედ აი ამ ნაწილში ძალიან აქტიურად არიან ისინი სიძულვილის ენის გამოყენებლები, მათ შორის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ. ეს წერილიც მხოლოდ ამის გამოვლინებაა და ნაცვლად იმისა, რომ აი ამ ტიპის დაპირისპირებას აღრმავებდეს ქართული ოცნება ჩვენი პარტნიორების მიმართ. მე მაქვს ერთი კითხვა. კობახიძე როგორც ჩანს ძალიან წუხს ევროპულ ღირებულებებს, მაგრამ სამწუხაროდ ის დუმს, როდესაც მაგალითად დუმა ახდენს რატიფიცირება სამხრეთ ოსეთის ანექსიური პროცესებს, ხო? მაგრამ ჩვენ არ მოგვისმენია კობახიძის არც ერთი განცხადება ამ მიმართულებით. ანუ ძალიან მაინტერესებს საქართველოს მოქალაქეებს დარწმუნებული ვარ, აინტერესებს აგვისმენ რატომ დუმა, ხო? ანუ ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ისინი ერთის მხრივ ევროპულ ღირებულებებზე წუხან ჩვენ პარტნიორებს ლანძღავენ და მეორეს მხრივ დუმან ასეთ უმნიშვნელოვანეს სახელმწიფოებრივ საკითხებს, რაც ეხება ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ფარნიშნავს ეს ძალიან ლოგიკური კითხვა, რომ ისინი ამჯერად კრემლის ღირებულებებს იზიარებენ, ხო? ამიტომ როდესაც კობახიძე თვითონ საუბრობს ორმა სტანდარტებზე და ეს მათი მანტრა გახდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ პარტნიორთან ურთიერთობაში, საკუთარ თავს დაუსვან ეს კითხვა, აქ თუ არა ორმა სტანდარტები მათ.
0: ბოლოს კიდევ ერთ თემას შევეხოთ. ფრაქცია საქართველოსთვის პარლამენტში განათლების მინისტრ გივი მიქანაძეს ინტერპელაციის წესით იბარებს. ქალბატონ თამარ, გაიგვითხარის რა არის მთავარი კითხვები, რომლებზეც პასუხების მიღებას ელოდებით?
1: ახლა ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი ჩვენთვის. პირველ რიგში გუშინ დამთავრდა სასწავლებელი და მინდა ყველა ეს მიუწვა და გუსურო იმ ადამიანებს, რომლებიც აპირებენ უნივერსიტეტებში გააგრძელონ სწავლა, წარმატება გუსურო. სწორედ აი ეს კითხვები, რაც ჩვენ გავუგზავნეთ წინასწარ მინისტრს, ეხება სწორედ მათ მომავალს. ან ძალიან მარტივად საკითხი, ამ ადამიანებმა არ იციან შეძლებენ თუ არა სწავლას მათ მიერ არჩეულ უნივერსიტეტებში, არ იციან რამდენ წლიან იქნება სასწავლო პროგრამები, რა დაუჯდებათ სახელმწიფოს განათლება, მათი განათლება მოუწევთ თუ არა ქალაქი შეცვლა და თუ მოუწევთ, როგორ შეძლებენ სხვა ქალაქში ცხოვრება. ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც ეგრეთ წოდებული დაანონსებული აბსურდული რეფორმების შედეგად ბოლომდე ვერ მიიყვანეს. უბრალოდ ბოლომდე მიიყვანეს ეს არ არის საუბარი. საერთოდ ვერ გავიგეთ რა ტიპის რეფორმას ანხორციელებენ. ამიტომ ჩვენ თვლით ვალდებულად, რომ გამოვიყვანოთ ჩვენ საპარლამენტო მანდატი და სწორედ ესეც იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი ფაქტორი, როდესაც მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ოცნება არ დაგვეტოვებინა მარტო პარლამენტში და ყველა პოლიტიკური სივრცე გამოგვეყენებინა იმისთვის, რომ მოქალაქეებს რა საკითხებით აწუხებს, ამ საკითხებზე ვაიძულოთ პასუხების გაცემა. ამიტომ კითხვები უკვე გამძლავნელია, რომლებიც ეხება მთლიანობაში განათლების დაფინანსებას, საკადრო პოლიტიკას, ინფრასტრუქტურას, მათ შორის უფასო კვებას სკოლებში, პროგრამების გადანაწილებას, აკადემიურ თავისუფლებას და ზოგადად განათლებას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. ან ჩვენ ვაპირებთ, რომ ბოლომდე მივყვეთ ამ თემას და არ მივცეთ შესაძლებლობა ქართულ ოცნებას, რომ კიდევ ერთხელ აი ეს ვიდომ ეგრეთ წოდებული რეფორმის განხორციელების მოტივით მოატყუოს ჩვენი მოქალაქეები.
0: ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დაგემშვიდობებით ქალბატონ თამარ. პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი თამარ კეკენაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ეს იყო გადაცემა დღის თემა. დღის აქტუალური თემების მიმოხილვით გემშვიდობებით ხუთშაბათამდე. ახალი ამბებით კი სრულ საათზე შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Beef Bar in Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 5100. CPT

0: დილიჯი. ჯერ კიდევ არ გიცდი ან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის სტრიტ ფუდის ახალი დონე.
1: წვნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
0: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეს შიდა განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032 500 0101.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ავტორაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში, მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 21 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.lg.
4: ხაქ ჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 19 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5-9-18-25-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
8: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხაქ ჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Steve. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ავერში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61. თაობრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თაობრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თაობრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესკი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ფორტუნა ასევსინდას.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
11: 19:25 საქართველოსში საღამო მშვიდობის უკლობო ყალოს ვინც მოსკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დალღიდან 106-9 თქვენთან ურთიერთობას ვაგრძელებ მე დობო შესაბამისად ჩვენ ერთად ვაგრძელებთ ასევე მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ვიდრე დაუბრუნდებით მას იქამდე გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამეც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით და როგორც წესი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში წვემიანი ამინდია ნავარაუდები 22 მაისისთვის პლუს 16 გრადუსით მესტიაში 19 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ოზურგეთსა და ბათუმში 20 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და ფოთში პლუს 22 ზუგდიდ და ხუთაიში. წვემიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. 17 გრადუსამდე ტემპერატურის მატება ნავარაუდები ახალციხეში 18 გრადუსი სითბოელის ბორჯომს პლუს 19 ცხინვალს პლუს 20 გორს პლუს 21 თელავს პლუს 24 რუსთავს და ბოლოს ჩვენ ქვეყნის დედაქალაქში იწვიმებს ხვალჰაერის ტემპერატურის ნიშნულით თბილისში პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 22 მაისისთვის კელისი სილო გრინის თანხლები თუ არ ცდება საღამოს პლეილისტ ფორტუნაზე აქვე მინდა გითხრათ რომ ეს უკანა სკნელი 24 აგვისტოს მონჰოლ ბათუმში სოლო კონცერტს გამართავს არტისტი რომელმაც პოპულარობა Danger Mouse-დან დუოტი გნალს ბარკ მემოიპოვა საქართველოს მესამე დეწევა მოგეხსენებათ პირველად მუსიკოსი ჩვენ ქვეყანას 2017 წელს ერიკ ბენეს პროექტის სოლის ღამე ფარგლებში სტუმრობდა ხოლო მეორე 2023 წელს კონცერტზე დასაწყები ბილეთების გაყიდვა როგორც ცნობილია 25 მაისს 14 საათზე დაიწყება

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 472 0808. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე.

0: დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.

0: Galaxy პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 19 საათი 58 წუთია საღამომშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: საღამოშვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს 8 საათზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფელ ვაჩნაძიანთან ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. არსებული ინფორმაციით ავტომობილი, რომელშიც 5 ადამიანი იმყოფებოდა, ტრაილერ შეეჯახა. 5-ვე პირი კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა პირველად ინფორმაციით მათ სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებები არ მიუღიათ. ავტოსაგზაო შემთხვევის გამო წინანდლიდან სოფელ ვაჩნაძიანის მიმართულებით მოძრაობა შეფერხებულია. სატრანსპორტო საშუალებების მართვის მოწმობის აღების წესი და პირობები იცვლება. შესაბამისი ბრძანება შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა გამოსცა. დოკუმენტის მიხედვით თეორიულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს 30-დან მინიმუმ 25 ქულა. აქამდე კანდიდატს მხოლოდ 3 შეცდომის დაშვება შეეძლო. გარდა ამისა, მიმდინარე წლის 15 ივნისიდან B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე მსუბუქი შეცდომების ლიმიტი 12-დან 15-მდე ცდება. ცვლილებამდე არსებული წესით მე-12 მსუბუქი შეცდომა ავტომატურად გამოცდის შეწყვეტას მძიმე შეცდომას ნიშნავს. ახალი წესით კანდიდატს 14 მსუბუქი შეცდომის დაშვების უფლება ექნება, მე-15 შეცდომა კი გამოცდის შეწყვეტას გამოიწვევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის გადაწყვეტილებით კულტურის სამინისტროს მართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო მუზეუმების რეორგანიზაცია მოხდება და მწერალთა სახლის მართველობის სფეროში მოექცევა. კერძოდ რეორგანიზაცია შეეხება საგურამოს ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმს, ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმს, გალაქტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმს, ვაჟა ფშაველას სახლ-მუზეუმს, იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმსა და ივანე მაჩაბლის მუზეუმს. ამასთან დოკუმენტის მიხედვით წერალთა სახლი გარდაიქმნება მწერალთა მუზეუმების გაერთიანება, თუმცა სახელწოდება კვლავ მწერალთა სახლი იქნება. დადგენილების თანახმად აღნიშნული მუზეუმები მწერალთა სახლის სტრუქტურულ ერთეულებად განისაზღვრებიან. გამოშვება სხვა ამბები განვაგრძობ უკრაინულ დრონებთან დაკავშირებით სრუბრალდებების გამო ესტონეთის საგარეო უწყებამ რუსეთის საქმეთა დროებით ირწმუნებული დაიბარა. ამის შესახებ განცხადებას ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკუს ცაკნა სოციალურ ქსელში არცალებს. დღეს ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის საქმეთა დროებით ირწმუნებული დაიბარა, რათა დაგმოს რუსეთის მიერ ესტონეთისა და ბალტიის ქვეყნების წინააღმდეგ მიმდინარე დეზინფორმაციული კამპანია. რუსეთი აგრძელებს სრუბრალდებების მუქარებისა და განზრახ პროვოკაციების გავრცელებას. ლება საშუალება მოგვეცის აბსოლუტურად ნათლად ვთქვათ ესტონეთს არ მიუცია მისი ტერიტორიისან საჰაერო სივრცის რუსეთზე თავდასხმებისთვის გამოყენების უფლება. ეს განცხადებები ტყუილია და რუსეთმა ეს იცის. ბალტის რეგიონში დრონების გამოჩენა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის უკანონო აგრესიული ომის პირდაპირი შედეგია. უკრაინას აქვს აგრესორის წინააღმდეგ თავდაცვისა და სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ დარტყმების უფლება, რომლებიც რუსეთის ომის მანქანას უჭერენ მხარს. ესტონეთი არ შეშინდება პროპაგანდითან მუქარებით. ნატოს ერთი მოკავშირის წინააღმდეგ მუქარა, მთელი ალიანსის წინააღმდეგ მუქარაა და ჩვენი მოკავშირეები ერთად განან ჩვენს გვერდით, წერს მარკუს ცაკნა. ვირთული იარაღის გამოყენება რუსეთისა და ბელარუსის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის უკიდურესი ზომაა. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა. კრემლის ცნობით რუსეთისა და ბელარუსის პრეზიდენტებმა ვლადიმერ პუტინმა და ალექსანდრე ლუკაშენკომ ბელარუსში მიმდინარე ვირთულ წვრთნებს თვალი დისტანციურად მიადევნეს. დღევანდელი წვრთნების ფარგლებში რუსეთისა და ბელარუსის შეერაღებული ძალების პირველ ერთობლივ სწავლებას ვატარებთ სტრატეგიული და ტაქტიკური ვირთული ძალების მართვის საკითხში, განაცხადა პუტინმა. ამ ინფორმაციით დაგემ შეტობებით ამ დროისათვის.

0: უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგიერთდებით დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. მუსიკა, გაზაფხულის არომატებით.

გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე 9:05 წუთია საქართველოსი ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი დაუღიდან 9:06 სტუდიაში თობო მუშაობ მაილი საირუსი უერთდება საღამოს პლეილისტს რომელსაც ხვა 22 მაისს ოფიციალურად მიენიჭება საკუთარი სახელობის ვარსკვლავი ჰოლივუდის დიდების ხეივანში უნდა აღინიშნოს რომ ამ მოვლენას აქვს ისტორიული მნიშვნელობაც რადგან მაილი გახდება ბოლო 4 წლების განმავლობაში კონკრეტულად კი 1990-იან წლებში დაბადებული პირველი ხელოვანი ვინც ხეივანში ვარსკვლავს მიიღებს. 33 წლის არტისტს ჰოლივუდის კომერციული პალატა ვარსკვლავს რეკორდინგ კატეგორიაში გაუხსნის, რაც ბუნებრივია ხაზს უსვამს მის მუსიკალურ გავლენას, რომელიც 20 წელს ითვლის, როგორც ცნობილია ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვლენ მსახიობი ანია ტეილორ ჯოი და დიზაინერი დონატელა ვერსაჩე. მე შეგახსენებთ, რომ მაილი საირუსი ჰოლივუდის დიდების ხეივნის 2026 წლის კლასის წევრად ჯერ კიდევ 2025 წლის ივლისში დასახელდა მათვისაც. დაგაინტერესებთ თუ ვინ არიან სხვები, ვისაც წლის ბოლომდე მიენიჭებათ საკუთარი სახელობის ვარსკვლავები ჰოლივუდის დიდების ხეივანში, მათ ჩამონათვალს გაიგებთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortuna.gr, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-05-06-07.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certili G.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 2 6208 08. ამგვეწუეთ ფილიალებში.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT-certilige.
3: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: არის.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თადარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთები შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით. 5-9-19-25-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თადარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
4: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
6: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
5: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
7: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
8: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
11: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
1: სრულად შეიგრძენით გაზაფხულის არომატით გაჯერებული გარემო რადიო ფორტუნასთან ერთად.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
4: საღამომშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დალღიდან 1609 დობოვარ, ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში იწვიმებს. 16 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში, 19 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში, +20 სოხუმსა და ფოთში, +22 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართულსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხეში, 18 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, +18 ცხინვალში, +20 გორში, +21 თელავში, +24 რუსთავში. და ბოლოს ხვალი წვიმებს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქშიც. პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +22 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 22 მაისს.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალე სანამდროა.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან გას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agrosesqi. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში ან დარეგე 255-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმი

0: ყურადღება, მომლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: Monterrey Luxe, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20 საათი 58 წუთიას აღმომშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამოშიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს 9-ზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე ერთი პირი დააკავა. პროკურატურის თანახმად, ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებული თანამზრახველებთან ერთად მოქალაქეებს სწრაფი მოგების მიღების დაპირებით სხვადასხვა სახის აქციების ვირტუალურად შეძენაში თანხის დაბანდებას თავაზობდნენ. შეცდომაში შეყვანილი მოქალაქეები დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშებზე მაჩორის ბრალდებული სანგარიშზე სხვადასხვა ოდენობის თანხებს რიცხავდნენ. პროკურატურამ ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება. გრძელდება დანაშაულებრივი ჯგუფის სხვა წევრების დადგენის მიზნით, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს პროკურატურამ დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის, დათესვა, მოყვანის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტებზე 12 პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაცია პროკურატურამ გაავრცელა. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული ბრალდებულების საცხოვრებელი სახლებიდან ამოღებულია უკანონო რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისთვის საჭირო ნივთები. დაკავებულებს ბრალდება წარადგინათ, რაც სასჯელის სახით და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა და სიტუალისტინებს. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლო ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფელ ვაჩნაძიანთან ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. არსებული ინფორმაციით ავტომობილი, რომელშიც 5 ადამიანი იმყოფებოდა, ტრაილერ შეეჭახა. 5-ვე პირი კლინიკაშია გადაყვანილი, თუმცა პირველად ინფორმაციით მათ სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებები არ მიუღიათ. ავტოსაგზაო შემთხვევის გამო წინანდლის სოფელ ვაჩნაძიანის მიმართულებით მოძრაობა შეფერხებულია. განაგზობ გამოშვებას 26 მაისს ყველა ფრთხილად იყოს გამორჩეულად ის ადამიანები 26 მაისს სისხლის გუბეები რომ დააყენეს თბილისის ქუჩებში და რუსთაველის გამზირზე ყველა სამართალ დარღვევას პასუხი გაეცემა ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა მისივე თქმით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს საზოგადოება ისე იზემებს როგორც ქართველ ხალხს ეკადრება მათი მთავარი მიზანია უცხოეთს იმ ძალებს საიდანაც იღებენ დავალებებს და ენერგიას დაანახონ რომ პოლიტიკურ არენაზე ჯერ კიდევ ცოცხალნი არიან და რაღაცის გაკეთების უნარი გააჩნიათ. ამ მიზნის რეალიზებას ადამიანთა მხარდაჭერა ჭირდება. 2012 წლიდან დღემდე როგორ ჩაფლავდნენ ყველა წამოწყებაში და როგორ დაენგრათ თავზე ფანჩატურები, რასაც აკოციწებდნენ, ისე დაენგრევათ ამ შემთხვევაშიც. ჩვენი ქვეყანა არის თავისუფალი დემოკრატიული სახელმწიფო. ცნობისთვის ოპოზიციურმა ალიანსმა 26 მაისს რუსთაველის გამზერზე აქცია დაანონსა. ფასების შემსწავლელი კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო მოკლევადიან პერიოდში ბაზარზე ბერძნული ან ფრანგული მსუბუქი ინტერვენცია განგვეხორციელებინა. ამ რეკომენდაციის ფარგლებში ქსელებმა სურვილი გამოთქვეს, რომ საოჯახო კალათა შეექმნათ, სადაც 15 საბაზისო პროდუქტი შევიდა და თავიანთ ქსელებში საუკეთესო შეთავაზებების წარმოდგენა დაიწყეს. ამის შესახებ პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შოთა ბერიკაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, მისასალმებელია, თუ აღნიშნული პროცესის პარალელურად კონკურენციის სააგენტოს ფარგლებში სპეციალური ციფრ რული პლატფორმა შეიქმნება, სადაც აღნიშნული ქსელები თავიანთ შეთავაზებებს ყოველკვირად დაატვირთავენ, აღნიშნავს ბერეგაშვილი. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის უახლესი ამბებით 1 საათში შეხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო

0: ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. რადიო ფორტუნა. მუსიკა, რომელიც ათბობს როგორც გაზაფხულის მზიანი დღე.
1: 15 წუთია საქართველოში დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მონაკვეთს ფორტუნაზე გახსნის ფილ კოლინსი, რომელიც მოიხსენებათ წელს როკენროლის დიდების დარბაზი წევრი გახდა. ეს პატივი მის გარდა პერფორმერთა კატეგორიაში ასევე ისე ჩემსრულებებსა და ბენდებს ხვდათ წილად, როგორებიც არიან ბილი აიდოლი, Iron Maiden, Joy Division, რომელიც მოგვიანებით New Order-ის სახელით მოგვევლინა მუსიკალურ ასპარეზზე, Oasis-ი, Shade, Luther Vandross-ი და Wu-Tang Clan. მოიხსენებათ, წელს საერთო ჯამში თემატური კატეგორიის 17 პრეტენდენტი დასახელდა, რომელთა შორის 10 ნომინაცია პირველად, 3-მა, მეორედ ხოლო 4-მა მესამედ მიიღო მუზეუმში შესაყვანად, ასევე ისეთი არტისტების და ჯგუფების კანდიდატურები განიხილებოდა, როგორებიც არიან The Black Crowes, Mariah Carey, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Jill Lauren Hill, Nexus, New Edition, Pinky და Shakira. აღსანიშნავია, რომ Mariah Carey დარბაზის წევრობაზე ნომინირებული გახდა ზედიზედ მესამე, თუმცა ამჯერადაც მის მიღმა დარჩა. ამასთან გამოვლინდნენ ადრეული გავლენისა და მუსიკალური ბრწყინვალების, ასევე აჰმედ ერტეგანის ჯილდოს ლაურეატების, რომელთა ვინაობასაც დაინტერესების შემთხვევაში შეიტყობთ სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად ჩვენი ინოვაციური ვებ-პლატფორმიდან. Fortuna G, აქვე შეგახსენებთ, რომ როკენროლის დიდების დარბაზში წლევანდელ ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალურ ცერემონიას 14 ნოემბერს ველოდებით ლოს-ანჯელესში. ცერემონია კალიფორნიაში ზედიზედ მეორედ ჩატარდება, თუმცა ორგანიზატორებმა გაგვიმხილეს, რომ 2027 წელს ღონისძიება კვლავ მშობლიურ ქალაქს კლივლენდს დაუბრუნდება. ვინც არ იცით, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, ცირია თქვენი რიცხვი, ვინც ახლა გვისმენთ როკენროლის დიდების დარბაზის და მუზეუმი 1986 წელს განსაკუთრებით როკ ინდუსტრიაზე დიდი გავლენის მქონე მომღერლების, პროდიუსერებისა და მუსიკაში სხვა მნიშვნელოვანი ადამიანების ისტორიების შესანახად დაფუძნდა. დადგენილი წესის მიხედვით დარბაზში მოსახვედრად არტისტების კანდიდატურა სადებიუტო ნამუშევრის გამოსვლიდან მინიმუმ 25 წლის შემდეგ განიხილება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცილე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს სურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ახალი ფერები, ახალი არომატები. ასე ახლობელი და ასე მონატრებული. გაზაფხულია ფორტუნაზე. FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light-G.
7: ფასდაკლება Carrefour-ში. ქათმის ფილე 7.99 ლარი, მაკარონი 4.99 ლარი, 40%-იანი ფასდაკლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-5-19-77-00.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წრევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე მოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი ეს დღე ჩვენია.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: იმ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: All at once, საკულტო არტისტის უიტნი ჰიუსტონის შესრულებით, დალღიდან 169, ეს გახლავთ საკულტო შემსრულებლის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ემოციური რომანტიკული ბალადა, რომელიც გადმოსცემს მოულოდნელ გულის ტკივილს საყვარელი ადამიანის წასვლით, რომელიც არის გამოწვეული. მოკლედ რომ გითხრათ და კონკრეტულად ამ კომპოზიციის ტექსტი ასახავს იმ მომენტს, როცა ადამიანი ერთბაშად დაცნობიერებს, რომ ურთიერთობა დასრულდა და მიციო ოცნებები დაიმსხვრა, რასაც არავის არ გისურვებთ ცხოვრებაში, თუმცა ასეც ხდება ხოლმე. 21 საათი 39 წუთი საქართველოში დღეისთვის ბოლოჯერ დამშვიდობებამდე გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება ხვალ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით, თუმცა დასაიმედებელს ვერაფერს გეტყვით, რადგან როგორც ახლა წემს, ისე იწონებს ხოლაც.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: ოქტომბრივად გაზაფხული ისე სრულდება, რომ მისი შეგრძნებაც კი ვერ მოახერხეთ, თუმცა რას ვიზამთ. მოკლედ, ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 19 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში, პლუს 20 სოხუმსა და ფოთში, პლუს 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება პარასკევი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხეში, 18 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლუს 19 ცხინვალში, პლუს 20 გორში, პლუს 21 თელავში, პლუს 24 რუსთავში. და ბოლოს, ხვალი წვიმებს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, 22 მაისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში, პლუს 22 გრადუსს გაუტოლდება.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართ

0: ერთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 0000. CPT წერტილი G.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577 467 106. მონტერეი ლუქსი.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 21:58 AM.
0: მეტროპოლი სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს 10 საათზე ნათია კანკია გაკაცნობთ. სატრანსპორტო საშუალებების მართვის მოწმობის აღების წესი და პირობები იცვლება. შესაბამისი ბრძანება შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა გამოსცა. დოკუმენტის მიხედვით თეორიულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს 30-დან მინიმუმ 25 კულა. აქამდე კანდიდატს მხოლოდ 3 შეცდომის დაშვება შეეძლო. გარდა ამისა, მიმდინარე წლის 15 ივნისიდან B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე მსუბუქი შეცდომების ლიმიტი 12-დან 15-მდე იზრდება. ცვლილებამდე არსებული წესით მე-12 მსუბუქი შეცდომა ავტომატურად გამოცდის შეწყვეტას ნიშნავს. ახალი წესით კანდიდატს 14 მსუბუქი შეცდომის დაშვების უფლება ექნება. მე-15 შეცდომა კი გამოცდის შეწყვეტას გამოიწვევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი გობახიძის გადაწყვეტილებით კულტურის სამინისტროს მართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო მუზეუმების რეორგანიზაცია მოხდება და მწერალთა სახლის მართველობის სფეროში მოექცევა. კერძოდ რეორგანიზაცია შეეხება საგურამოს ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმს, ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმს, გალაქტიონ და ტიციან წამბიძეების სახლ-მუზეუმს, ვაჟებ შაველას სახლ-მუზეუმს, იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმსა და ივანე მაჩაპლის მუზეუმს. ამასთან დოკუმენტის მიხედვით მწერალთა სახლი გადაიქმნება მწერალთა მუზეუმების გაერთიანებად, თუმცა სახელწოდება კვლავ მწერალთა სახლი ექნება. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართება. 26 მაისს დილიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელია რწმენა გვაძლიერებს სიყვარული გვაერთიანებს. მათივე ცნობით ამ თარიღთან დაკავშირებით წელს ფიცის დადების ცერემონია ყველაზე მასშტაბური იქნება და პირველად წვევამდელები ფიცი დადებენ თბილისში და საქართველოს 12 რეგიონში უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის პირველი რეპეტიცია თავისუფლების მოედანზე დღეს გამართა. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიც საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. 26 მაისს ტრადიციულად სამხედრო სივრცეები მოეწყობა და მოსახლეობას სამხედრო ტექნიკის შეერაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა ექნება. გამოშვებას მსოფლიო ამბავით განვაგრძობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ამერიკა ირანიდან გამდიდრებულ ურანს წაიღებს. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან განაცხადა. ტრამპის თქმით, შეერთებულ შტატებს არ ჭირდება გამდიდრებული ურანი და მისი მოპოვების შემდეგ სავარაუდოდ გაანადგურებს. წამოვიღებთ მას, არ ვჭირდება, ის არ გვინდა, სავარაუდოდ გავანადგურებთ მას შემდეგ, რაც მოვიპოვებთ, მაგრამ ირანელებს არ მივცემთ საშუალებას, რომ ის გქონდეთ, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ცნობისთვის, მანამდე როიტერსმა ირანელ მაღალ ჩინოსნებზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ირანის უზენაესმა ლიდერმა განკარგულა ლება გასცა, რომ ირანის თითქმის საბრძოლო დონეზე გამდიდრებული ურანის საზღვარგარეთ არ უნდა გაიგზავნოს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი. Ciari, Priusi, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avaloni, Camry RAV4 175 ლარი, Corolla Crossi 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თადარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენა და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5918-1522. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თადარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
5: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები ყვავილის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
4: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 54. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
6: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
7: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
8: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვეროვნდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. შვიდი ღამე.
2: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 11 47 74.

0: მოგზაურობით. ანისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ემი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ახალი ფერები, ახალი არომატები. ასე ახლობელი და ასე მონატრებული. გაზაფხულია ფორტუნაზე. FM 106.9.

0: სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია, ტალღაზე FM 106.9.
1: 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're going to rock

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. უსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.